0: Reklama.
1: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penasil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamių gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai, Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Turime antradienį po 7 valandos 5 minutės. Pradedame laidą Rytas kelyje.
1: Rytas kelyje.
0: Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, tikiuosi, kad rytas smagus, kad neišsigando to apniukusio dangau. Šiaip laukia visai gaivus, gražus oras, žiūrėsime, kas bus toliau. Šį antradienį žiūrėsime, kaip ir su eismo situacija. Pirmadienį turėjome, na, tokį pusiau, ar ne, reikia pripažinti, situacijų netrūko vakarinėme aplinkelyje, taip pat ir Raudonvario plente. Na, dabar taip pat, vėlgi, fiksuojame spūstelių Raudonvario plentu važiuojant link centro, turime spūsčių kitame plente, Marijampolės jau plente. Te judant link Petrašiūnų, taip pat Garšvės gatvėje nemažos spūstys. Nuo pat Pilionos gatvės iki sukus į Garšvės gatvę jau teks pastoviniuoti pačiame Islandijos plente link Vilniaus judant eismas kol kas dar ramus. Tai žinoma, stebėsime situaciją ir toliau. Mano žiniomis reikėtų nelėkti Jonavos gatvėje pravažiavus Varnių tiltą arba jo dar nepasiekus. Žinokite, tiksliai negaliu pasakyti, ar į abipusės šaudo tas klumpakojas, bet geriau būti atsargiems. Tad, o jeigu važiuodami vat, Jonavos gatvė pro Varnių tiltą, tai jau nieko ten ir nepamatysite, taip pat mane informuokite. Tad tokia kol kas eismo situacijos apžvalga, kaip visada kelyje radarą jungsime kiek vėliau, ten jau daugiau ir konkrečiau pasikalbėsime apie eismo situaciją, taip pat laukiu ir jūsų pranešimų numeriu 06114222, taip pat galite pasiekti mūsų studiją ir kitais kanalais, pavyzdžiui, Facebook'u ar Instagram'u Radijas kelyje, visada laukime jūsų pranešimų ir ten tai tikrai įgarsinsime jūsų žinutes, tad žiūrėkime į kalendorių 12 gegužės diena, šią savaitę įpusėsime ir paskutinį pavasario mėnesį jau vasarą, bent jau kalendorinė ant nosės. Žinokit, ir šiandien yra minima tarptautinė slaugytojų diena. Tad visus slaugytojus ir slaugytojas sveikiname su profesinė diena. Na, su vardadieniu reikėtų šiandien pasveikinti Achilą, Vaidutį, Vilgailę, Nerėją, Nerį ir Nerijų. Tai sveikinimai su vardo diena. Linkiu visiems gražaus ryto, kviečiu likti kartu, pasiklausysime puikios muzikos, kaip ir minėjau, pasikalbėsime apie orus, jungsime kelyje radarą, valandos pabaigoje turėsime ir hitų dvikovą. Na, šiandien vakare Eurovizija pasirodys ir mūsų atlikėjas Lion Sika, nežinau, sekate ar nesekate. Aš tiesiog negaliu pasižiūrėti Eurovizijos dėl profesinių reikalų, anksti keltis, naktinėti nesinori, bet aišku, savus reikia palaikyti. Taip pagal į temą pradėkime šią laidą ir su mūsų Eurovizinė daina. Galbūt yra ir negirdėjusių, tai galėsite to pačiu ir įvertinti. Yra čia mūsų šansų kažką pasiekti su solo kėromas ar nelabai. Tad pasiklausom, likite kartu.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. Taškas.lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zoombook.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
7: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
8: Aš tik pasižvalgysiu.
9: Taip, taip, kaip visada.
8: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

Na, dabar metas sinoptikų informacijai. Jie teigia, kad šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur ir su perkūnija. Vėjas iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausia nedidelis. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 4 ir 9 dieną iki 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vakarinėse rajonuose trumpas lietus sinoptikų teigimu. Vėjas naktį iki 9 dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 2 ir 7 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršyje daug kur šalnos ir iki 5 laipsnių šalčio. Nuo dieną turėsime apie 19 laipsnių šilumą. Tačiau metu Kaune apniukę 10 laipsnių šilumos, nemažai spūsčių formuojasi raudonvario plentu važiuojant link centro ir žinoma Marijampolės plentu link Rokelių gatvės sankryžos. Apie tai plačiau ir detaliau kelyje radare.

0: Reklama.
1: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuki krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
8: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
9: Aš tik pasižvalgysiu.
10: Taip, kaip visada.
9: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Ilja Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Šiaip kelyje radaro rubrika yra kertinis piko valandos akumuo, bet turime tokį trumpą išėjimą į eterį čia ir ryte. Ta pati rubrika du kartus dienoje. Retas atvejis turbūt radijos stotise, tad pradėkime nuo rytinio piko reikalų. Vėlgi, šiaip šiek tiek lengviau atrodo šį rytą A5 vakarinėme aplinkelyje. Didelių spūščių nefiksuojame link Raudonvario plento, bet teks visgi pastoviniuoti vakar ten. Tikrai buvo apie ką pakalbėti, bet nuo depo parduotuvės šiuo metu spūstelė driekiasi mano žiniomis link Vilniaus. Čia žinoma, judant Raudonvario plento į centrą važiuojant, teks pastoviniuoti nuo pačio jau Raudonvario nusidriekė automobilių eilė. Žinoma, dėl uždaryto Šilainių plento, čia manau, daugiau automobilių nusileidžia Regitros kalnų ir Raudonvario plento ir apkrauna šį svarbu beje kelią. Taip pat kitas apvažiavimas nuo uždaryto kelio vyksta Dariaus ir Girėno gatvė. Čia irgi netrūksta automobilių link Veiverių gatvės. Važiuojant pačia Veiverių gatve, nuo vadinamojo Aleksoto kalno leidžiantis link Aleksoto tilto, jūsų laukia spūstelės, užtruktuko principas Vijukose giraitėje. Aišku, pritaikomas kaip ir kiekvieną rytą. Jeigu būtų nepritaikomas, tai kažkas būtų jau negerai matyti. Bet čia kiekvieno ryto dalykai tiesiog šioje vietoje, aš nebejoju, kad ir vakare panašios situacijos. Taip pat Bivilių gatvėje link Šapokos gatvės važiuojant, spūstys ir Mosėdžio gatvėje link 9 Forto gatvės. Na vėlgi uždarytas Šilainių plentas, netekome vieno turbūt iš svarbiausių kelių iš Romainių, tai ir nusidriekė automobilių spūstys alternatyviose gatvelėse. Beje, linijos numeris 0374222202, jeigu norite pasidalinti savo pranešimu, galbūt turite labai svarbią žinią, tai puikus būtų metas ją ir pasidalinti. Prieikime ir prie svarbiausios turbūt spūstie šiuo metu, tai Marijampolės plentu važiuojant link Petrašiūnų, jau nuo Rokų plento, čia nuo viaduko virš geležinkelio teks pastoviniuoti, taip pat ir Garšvės gatvėje ir Rokelių gatvėje. Čia dėl uždarytos didžiosios gatvės turime situaciją kiekvieną rytą, taip pat ir Vaidoto gatvė link Panemunės tilto, Baršausko gatvė link 6 Forto žiedo, Birželės 23 gatvė nuo Krėvės prospekto ir aš tikiu, kad nuo Žukausko gatvės ten nemažai automobilių fiksuojame prie šviesoforo signalo, visgi po vieną juostą yra palikta, tai tikimės, kad tie darbai bus pabaigti kuo greičiau. Taikos prospektų link Telkomo sankryžos ir nuo Taikos žiedo ir nuo Basanavičiaus alėjos atvažiuojant šiuo metu spūstelės, taip pat ir Pašilės gatvė link Taikos prospekto. Pramonės prospektu važiuojant čia nemažai automobilių ir nuo Saulėtekio žiedo, taip pat Šiaurės prospektu ir Savanorių prospektu link Maravos sankryžos atvykstant. Tad tiek kelyje radare naujienų, linkiu visiems gražaus ryto, sklandžios kelionės, kad ir kur šiuo metu bevažiuotumėte. Likite kartu su Radiju kelyje, pasiklausysime muzikos. Valandos pabaigoje jau jūs, mėly klausytojai, nuspręsite, kuri daina gros kelyje radio eteryje. Turėsime muzikinę klausytojų dvikovą.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Nepramiegok! Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune – didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
6: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
7: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, kera

0: priekinės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika – paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Aš tik pasižvalgysiu.
3: Taip, taip, kaip visada.
2: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Dar kartelį noriu priminti, kad Jonavos gatvėje prie Varnių tilto, prie Husqvarnos salono turime prabangę fotosesiją. Šiaip spūsčių netrūksta ir birželio 23-osios gatvėje, judant nuo Krėvės prospekto link Savanorių prospekto, taip pat Neries krantinę nuo Baltų prospekto leidžiantis link Varnių tilto, Tenos gatvėje link Savanorių prospekto, Baršausko gatvėje link 6 forto žiedo ir vakarinėme aplinkelėje link Raudondvario plento. Formuojasi spūstis nuo Akademijos.

0: Cítoju dvikova. Šiandien šioje rubrikoje paminėsime gimtadienį, jums manau puikiai pažįstamos roko grupės, tai KISS būgnininkas Erikas Singeris šiandien švenčia savo gimimo dieną ir jūs turbūt žinote, ką tai reiškia. Turiu jums paruošęs dvi KISS dainas. Pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, Crazy Crazy Nights, prisiminkia, kaip ši daina skamba. Nebūtų KISS dainos, jeigu ir šios dainos jums pasiūlyčiau I was made for loving you. Toks senas geras areninis rokas, išrinkime nugalėtoją.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
0: Atrodo turime skambutį, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Petras mums paskambino. Malonu jūs, Petrai, girdėti. Kuri daina labiau patiko?
2: Labiau. Abi geros, bet pirma labiau.
0: Pirma labiau. Puikus pasirinkimas. Ačiū jums, Petrai.
2: Iki.
0: Crazy Crazy Nights gauna pirmąjį balsą. Na, kažkaip tikėjausi ir kad antrą dainą sulauksim patį. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Ne, nepavyko susijungti. Nieko tokio. Tuoj pat perkrausime telefoną 0374222202. Laukiu jūsų skambučio. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Giedrius.
0: Giedriau, kur važiuojat, kur judat?
3: Į darbus, į darželius, į mokyklas, žodžiu, į trasą.
0: Į trasą. Su kuria daina reikėtų į trasą?
3: Manau, kad su pirma, nors mano kolektyvas linkęs link antros, bet aš šiandien norėčiau pirmos.
0: Gerai, Giedriau, jūsų balsas jūs ir sprendžiat. Ačiū jums. Iki gražaus ryto. Viskas, mili bičiuliai, palieku jūs su Crazy Crazy Nights. 8 valandą svarbiausios ir aktualiausios kelyje radio žinios.

0: kelyje, internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos, jūs klausotės kelyje radijo žinių. Seimui antradienį teikiamos dviejų įstatymų pataisos, kuriomis siūloma įvesti papildomas poveikio priemonės tėvams, vengiantiems mokėti alimentus. Vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams siūloma atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžiokliai, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas parengęs socialdemokratas Darius Razmislevičius, BNS teigia, kad iš diskusijų viešojoje erdvėje matyti, jog vairuotojo teisių atėmimas yra svarbiau negu gresiančios bausmės, numatytos baudžiamajame kodekse. Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai pakilus degalų kainoms ir dėl to pabrangus skrydžių bilietams, Lietuvos turizmo asociacijos vadovė sako, jog prasidėjus vasaros aviacijos sezonui kelionių paklausa nesumažėjo. Anot Mildos Plepytės Rainienės, vasaros metu skrydžių bilietai neturėtų smarkiai brangti, tačiau to galima tikėtis rudenį, kai baigs galioti avialinijų su degalų tiekėjais dar iki karo pasirašytos sutartys. Plepytė Rainienė sako, kad kelionių paklausa smarkiai krito, tik prasidėjus karui artimuosiuose rytuose, tačiau aviacijos vasaros sezono pradžioje paklausa vėl pakilo. Žemės sklypus turintiems nedarbingiems gyventojams, pensininkams ir nepilnamečiams, kurie nuo žemės mokesčio dabar atleidžiami, siūloma panaikinti šią lengvatą. Jeigu jų sklypas neprižiūrimas ir apleistas, apaugęs nepjaunamas žole, krūmais, priverstas šiukšlių su apgriuvusiais statiniais. Seimas pradėjo svarstyti žemės mokesčio įstatymo pataisas, sugriežtinančias lengvatą daliai socialiai pažeidžiamų žmonių. Jas analizuos biudžeto ir finansų bei kaimo reikalų komitetai. Išvada teiks vyriausybė. Ukrainos kovos su korupcija institucijos pirmadienį pranešė atskleidusios kelių milijonų dolerių vertės pinigų plovimo schemą. Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad joje dalyvavo buvęs prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas. Jermakas iki praėjusių metų pabaigos buvęs artimiausias Zelenskio patarėjas ir vienas įtakingiausių Ukrainos žmonių atsistatydino 2025 metų lapkritį, kai jo namuose kratą atliko kovos su korupcija pareigūnai. Lietuvai šių metų Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Sika su daina Solo Quiero Más pasirodys pirmajame pusfinalyje. 34 metų atlikėjas, kurio tikrasis vardas Tomas Alenčikas, pasirodys 12 numeriu. Iš viso antradienio vakarą pirmajame šiais metais Austrijos sostinėje Vienoje organizuojamo 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. 10 iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, nes parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju kelyje. Na šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
8: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982060630. Internete www.aujama.kredit.lt.
9: Aš tik pasižvalgysiu.
10: Taip, kaip visada.
9: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

Rytas kelyje. Įdame toliau, antradienio rytas, antroji laidos valanda po 8 valandos 14 minučių. Ačiū, kad esate su radiju kelyje. Na, o dabar apie eismo situaciją ir informaciją. Taigi, neskubėkite, Jonavos gatvėje prie Husqvarnos salono. Žodžiu, varna laukia išnešta, tai pjauna visus, kurie viršė greitį, todėl nevertėtų to daryti, neviršykite greičio 50 km per valandą ir nedaugiau, tai atidumo, dėkojame ir Alvydui, kad patikino, jog turime čia prabangę fotosesiją, šiaip važiuojant nuo pilies tą kryptimį už Varnių tilto, tad būkite informuoti, taip pat sulaukime skambučio ne iš Kauno, bet irgi vertėtų pasidalinti informaciją prie oro uosto, tik už posūkio į oro uostą Karmėlavoje. Ypatingai stebimas kelias, stebima sankryža po padidinamuoju stiklu, tiesioginė to žodžio prasme, čia dėkojame už šį pranešimą Žydrūnui, o apie spūstis turime tokios informacijos, kad nuo Baltų prospekto leidžiantis Neries krantinė link Varnių tilto, spūstys ir Varnių gatvėje, taip pat Užnemunės gatvėje link Aleksoto tilto, nusileisti Raudondvario plentą, reikės šiek tiek laiko ir kantrybės nuo vakarinio aplinkelio, taip pat Islandijos plentu link Vilniaus, judant mano žiniomis uždarytas nusukimas nuo Biruliškio atvykstant į Islandijos plentą link Klaipėdos, tai teks paieškoti alternatyvių maršrutų, taip pat Birželio 23-osios gatvėje link Savanorių prospekto spūstis ir Kovo 11-osios gatvėje link Savanorių prospekto važiuojant čia nuo Riedo žiedo, nuo pasimatymo žiedo. Taip pat spūstis ir judant Taikos prospektu link Telekomo sankryžos Marijampolės plentu link Petrašiūnų važiuojant prie to laikino šviesoforo, kol darbai bus baigti didžiojoje gatvėje, tol ir turėsime spūsčių šiame kelyje. Na kągi, atrodo tiek apie eismo reikalus, kviečiu likti kartu, pasiklausysime gražios muzikos. Šią valandą taip pat su jumis pasidalinsiu orų prognozę, turėsime ir 90 sekundžių sporto rubriką, o valandos pabaigoje savaitės naujieną kelyje. Judame toliau su muzika, Shabuzi, Born to Die.

0: Jūs pasiekėt dar vienas pranešimas šį kartą iš Europos prospekto leidžiantis nuo kalno link stoties antroje eismo juostoje avarija. Tai būkite informuoti, gali būti ten spūsčių, rytinis pikas dar nesibaigė. Na, o dėkojame už skambutį, už pranešimą klausytojui Kestučiui. Likite kartu visi ir žinoma išgirsite po trumpos reklamės pertraukėlės. Ne tik gražią muziką, bet ir orų prognozę. Pasidomėsime, kokie orai mūsų laukia šiomis dienomis.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Radijo stotis. Kelyje.

8:20 ir 24 minutės Lietuvoje metas orų prognozijai. Sinoptikai šiandien numato daug kur trumpus lietus, kai kur ir su perkūnija, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais palis, dieną lietus daugiausia nedidelis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį iki 9 šilumos, dieną iki 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vakarinėse rajonuose trumpas lietus, vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį iki 7 laipsnių šilumos, na, o dieną iki 19 laipsnių šilumos. Tikras pavasaris Lietuvoje, šiuo metu Kaune debesuota, turime 10 laipsnių aukščiau nulio.

0: why.
1: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune, Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai, o minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune, Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 065655198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zoombook.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
7: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
8: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
9: Aš tik pasižvalgysiu.
10: Taip, taip, kaip visada.
9: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: primenu, kad Jonavos gatvėje prie Husqvarnos salono, prie Varinių tilto, reikėtų neskubėti judant nuo pilies, turime prabangę fotosesiją. Taikos prospektu link Telekomo sankryžos, tiek nuo Basanavičiaus alėjos, tiek nuo Taikos žiedo yra spūsčių. Taip pat ir judant link Savanorių prospekto Birželio 23-osios gatve. Dėl kelio remonto darbų čia yra suprastėjusi eismo situacija, o šiaip miestas nuo šviesoforo iki šviesoforo.
1: 90 sekundžių sporto.
0: Čia trumpai apie artėjančias paskutinęsias Eurolygos ketvirtfinalio rungtynes naujienos iš Valencijos stovyklos. Lemiamas mačas Atėnų Panathinaikos vyks trečiadienį Valencijos ROIG arenoje. Jo nugalėtojas iškovos kelialapį į 2026 metų Eurolygos finalo ketvirtą Atėnuose ir purto traumos Valencijos ekipą. Čia Braxtonas Key buvo priverstas anksčiau baigti rungtynes su Baskonija. Ispanijos lygos turnyrėse patyrė nuosės traumą netrukus polgosios pertraukos ir Valencijos komanda galiausiai patyrė nesėkmę, tačiau vietos spauda skelbė, kad turėtų būti pasirengęs šis krepšininkas lemiamoms penktosioms Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėms. Prisijungs nugalėtojas šios poros prie Olympiakos, Stambulo Fenerbahce ir Madrido Real finalo ketvirte. Oklahoma Thunder klubas pateko į vakarų konferencijos finalą, Marko Degnoto auklėtiniai svečiuose 115-110 nugalėjo Los Angeles Lakers krepšininkus ir serija laimėjo 4-0. Vakarų finale Thunder susitiks su Minnesotos Timberwolves ir San Antonijos Spurs poros nugalėtoja. Donovanas Mitchellas pakartojo NBA atkrintamųjų rekordą, kai per antrąją rungtynių pusę pelnė net 39 taškus, o Clevelando Cavaliers pirmadienį namuose 112-103 nugalėjo Detroito Pistons ir išlygino rytų konferencijos pusfinalio serijos rezultatą 2-2. Anglijos Premier lygoje dar vieną tašką iškovojo Tottenham, dėl išlikimo kovojantys Londono atstovai namuose 1-1 pabaigė rungtynes su Leeds. Likus dviems turams Tottenham prieš West Ham turi 2 taškų pranašumą. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau, detaliau, išsamiau apie sportą, nieko rimto laidoje. Grįžtame prie muzikos.

Noriu priminti apie avariją Europos prospektu leidžiantis nuo kalno link stoties važiuojant antroje eismo juostoje. Ne vienos skambučiai iš čia jau sulaukėme, dėkojame Dmitrijui už pranešimą. Gali būti spūsčių, visgi svarbus kelias ir rytinis pikas kol kas dar nesibaigė. Oficialiai palaukime 9 valandos, kai situacija šiek tiek aprims. Tikėkimės, kad ir kliūtys ten Europos prospekte bus kuo greičiau pašalintos. Noriu patikoti jums visiems už pranešimus. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281, Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
5: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43, Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005, arba užsisakyk nr1pica.lt.
6: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale 27 metai Lietuvoje draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.draudimo.lt.

roksalė.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Italijos pop muzikos sensacija The Colors grįžta su naujo vasariško singlu Rolling Stones, kūriniu, kuris jau spėjo užkariauti Europos radijos stotis ir pasirodyti neblogai socialiniuose tinkluose. Šiaip daina oficialiai pasirodė kovo 27 dieną ir tai žymi naują grupės skambesio etapą. Čia susilieja reggae ritmai, tropical groove ir jiems būdingas funk pop stilius. Po milžiniškų hitų Talo Disco ir Karma grupė ir toliau taikosi į vasaros himno titulą. Šį kartą jie bando su daina Rolling Stones. Čia girdėti lengva retro nuotaika, o prie kur dainos kūrybos prisidėjo ir žinome Italijoje autoriai. Beje, daina pasirodė ir su klipu, tai rekomenduočiau užsukti į YouTube kanalą The Colors Official ir jį pamatyti. Čia alsuoja 90-mečio estetiką ir žinoma klubinę atmosferą. Pasiklausom šios dainos, įvertinam vertą radio eterio ar galbūt nelabai. Ar gali tapti šios vasaros hitu? O 9 valandą susigirdime svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos. Jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo, leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam žmogui, banko atstovė sako, kad šiuo metu gražinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Apie tai LRT radijo antradienį sakė Lietuvos banko asociacijos vadovė Ivilė Čipkutė. Nuo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informaciją. Seimui antradienį teikiamos 2 įstatymų pataisos, kuriomis siūloma įvesti papildomas poveikio priemonės tėvams, vengiantiems mokėti alimentus. Vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams siūloma atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžiokliai, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas parengęs socialdemokratas Darius Razmislevičius BNS teigė, kad iš diskusijų viešoje erdvėje matyti, jog vairuotojo teisio atėmimas yra svarbiau negu gresiančios bausmės, numatytos baudžiamajame kodekse. Žemės sklypus turintiems nedarbingiems gyventojams, pensininkams ir nepilnamečiams, kurie nuo žemės mokesčio dabar atleidžiami, siūloma panaikinti šią lengvatą, jeigu sklypas neprižiūrimas ir apleistas, apaugęs nepjaunamas žole, krūmais, priverstas šiukšlių su apgriuvusiais statiniais. Seimas pradėjo svarstyti žemės mokesčio įstatymo pataisas, sugriežtinančias lengvatą daliai socialiai pažydžiamų žmonių. Jas analizuos biudžeto ir finansų bei kaimo reikalų komitetai. Išvada teiks vyriausybė. Lietuvai šių metų Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Seeker su daina Solo Kiero Mas pasirodys pirmajame pusfinalyje. 34 metų atlikėjas, kurio tikras vardas Tomas Alenčikas pasirodys 12 numeriu. Iš viso antradienio vakarą pirmajame šiais metais Austrijos sostinėje Vienoje organizuojamojo 70-ojo dainų konkurso pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. 10 iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą. Ukrainos kovos su korupcija institucijos pirmadienį pranešė atskleidusios kelių milijonų dolerių vertės pinigų plovimo schemą. Ukrainos žiniasklaida skelbė, kad joje dalyvavo buvęs prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas. Jermakas iki praėjusių metų pabaigos buvęs artimiausias Zelenskio patarėjas ir vienas įtakingiausių Ukrainos žmonių atsistatydino 2025 metų lapkritį, kai jo namuose kratą atliko kovos su korupcija pareigūnai. Girdėjote svarbiausias šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimininių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Na ką, trečioji laidos valanda, ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje ir dar kartelį noriu priminti, kad turime prabangią fotosesiją Jonavos gatvėje prie Husqvarnos salono, čia nuo pilies, važiuojant prie Varnių tilto, nepapuolam į kadrą, dar sprendžiami avarijos padariniai Europos prospekte antroje eismo juostoje, o šiaip mieste nuo šviesoforo iki šviesoforo eismas juda, tai jeigu kažką įdomu savo kelyje pamatysite, numeriu 06114222, drąsiai galite mane pasiekti, taip pat galite mums brūkštelėti ir į Facebook ar Instagram ar Radijas kelyje, ten taip pat sulaukiame jūsų žinučių, kuriomis čia pasidaliname kelyje radio eteryje. Tad šią valandą jūsų laukia orų prognozė Kauno miesto pulso rubrika. Nu, valandą užbaigsime su top 3 rubrika. Visiems gražaus ryto, likite kartu.

0: Reklama.
1: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

Po 9:19 minučių metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur ir su perkūnija. Tą matome ir jaučiame šiuo metu Kaune. Vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais palis, taigi sinoptikai. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 9 laipsnių šilumos, na, dieną iki 15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vakarinės rajonuose trumpas lietus, vėjas naktį iki 9, dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį tarp 2 ir 7 šilumos, dirvos paviršyje vietomis ir šalnos, iki 5 laipsnių šalčio, na, dieną iki 19 laipsnių šilumos. Prognozuoja sinoptikai, šiuo metu Kaune vietomis lynoja 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Nepramiegok. Kaimynas sakė,
2: tik pasižiūrėsiu.
1: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelėje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
8: Radio stotis Kelyje.

Kauno miesto pulse naujienos iš Kauno dienos portalo ir apie Aleksotą. Čia Liepų alėjoje darbai jau pasiekė finišo tiesėje ir šį mėnesį iš tikrųjų turėtų būti užbaigti, tad vasarą Aleksote bus galima mėgautis išskirtiniu gamtos kampeliu. Nurodoma, kad Liepų alėjoje jau įrengta vaikų žaidimų aikštelė, vaizdingas takas tarp medžių ir kiti natūralūs takeliai, taip pat padaryta laiptuota terasa tvenkinio pakrantyje bei sodo edukacinė erdvė. Be to savo vietą randa mažoji infrastruktūra, tokia kaip apšvietimas, suoliukai, šiukšlių dėžės. Šiaip portalas Kauno diena jau skelbės ir apie darbus vykdomus Narsiečių alėjoje tarp Vyčio kryžiaus gatvės ir Vyverių plento. Tuomet vietiniai skundėsi, kad buvo pašalinta dalis medžių, bet miesto atstovai aiškino, kad neliko menkaverčių invazinių augalų. Tą kartą Kauno miesto savivaldybė aiškino, kad Liepų alėjoje tarp Vyčio kryžiaus gatvės ir Garliavos plento įrengiama poilsio erdvė, tvarkoma ir rekreacijai pritaikoma 4 hektarų teritorija, kurioje esantis vandens griovys bus pertvarkytas į vandens telkinėlį, aplink jį bus suformuota poilsio oazė su daugiamečiais žydinčiais augalais, įrengti takeliai, edukacinis obelų sodas, atsiras daugiametės gėlynas, vaikų žaidimų ir ramaus poilsio zonos, kurios bus atidarytos jau šią vasarą, tad smagu, kad mieste daugėja tokių gražių vietų, kuriuose galima pasivaikščioti ir gerai praleisti laiką atsigauti ir pasimėgauti gražią gamtą. Žinoma, naujieną radau Kauno dienoje, o mes grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
2: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai miestelis Urmas viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai skraistės, bat

startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladiesgo automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Šiandien dienos top 3 rubrikoje atsuksime laiką atgal, bet ne taip jau ir toli. 2023 metai noriu jums pristatyti tuo metu Europoje karaliausias 3 dainas. Trečioje vietoje turime, visiems turbūt puikiai pažįstamą Purple Disco Machine, jau yra spėjęs tapti ir favoritu kelyje radio klausytojų tarpe. Čia daina bendra kartu su Kungs, Substitution. Būtų trečioji šio topo vieta antroje vietoje, tuo metu turėjome būtent gegužės mėnesį, gegužės 11 dieną, Edą Šyraną su Eyes Closed. Šiaip abi pirmosios dainos tokios romantiškos, nes pirmoje vietoje Miley Cyrus kartu su Flowers. Tik ką, mėly bičiuliai, pasiklausom šių trijų dainų, šio topuko ir susigirdime 10 valandą svarbiausiose ir aktualiausiose kelyje radio žiniose.
1: Dienos top 3. Trečia vieta.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, na, o jūs klausotės kelyje radijo žinių. Britų pop dainininkė Dua Lipa padavė Pietų Korėjos technologijų milžinę Samsung į teismą dėl prekės ženklo pažeidimo ir teigia, kad Pietų Korėjos bendrovė neteisėtai naudojo jos nuotrauką siekdama padidinti televizorių pardavimus Jungtinėse valstijose. Dua Lipos advokatai penktadienį pateikė ieškinį teismui Kalifornijoje ir teigia, kad Samsung masiškai nuolat ir be leidimo komerciniais tikslais naudojo jos vertingą atvaizdą ir panašumą ant kartoninių televizorių pakuočių. Savo ruoštų Samsung pareiškė teigia, kad pop žvaigždės atvaizdą pateikė trečiosios šalies turinio partneris, teikiantis paslaugas bendrovės nemokamai turinio transliacijos internetu paslaugai Samsung TV+. Finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam žmogui, banko atstovė sako, kad šiuo metu gražinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai labai laukti. LRT radijoje antradienį apie tai pasakojo Lietuvos bankų asociacijos vadovė Eivilė Čipkutė. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informaciją. Seimui antradienį teikiamos dviejų įstatymų pataisos, kuriomis siūloma įvesti papildomas poveikio priemonės tėvams, vengiantiems mokėti alimentus. Vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams siūloma atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžiokliai, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas parengė socialdemokratas Darius Razmislevičius, BNS teigia, kad iš diskusijų viešoje erdvėje matyti, jog vairuotojo teisėjo atėmimas yra svarbiau negu gresiančios bausmės, numatytos baudžiamajame kodekse. Žemės sklypus turintiems nedarbingiems gyventojams, pensininkams ir nepilnamečiams, kurie nuo žemės mokesčio dabar atleidžiami, siūloma panaikinti šią lengvatą, jeigu jų sklypas neprižiūrimas ir apleistas, apaugęs nepjaunamas žole, krūmais priverstas šiukšlių su apgriuvusiais statiniais. Seimas pradėjo svarstyti žemės mokesčio įstatymo pataisas, sugriežtinančias lengvatą daliai socialiai pažeidžiamų žmonių. Jas analizuos biudžeto ir finansų bei kaimo reikalų komitetai. Išvada teiks vyriausybė. Lietuvai šių metų Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Seeker su daina Solo Keromas pasirodys pirmajame pusfinalyje. 34 metų atlikėjas, kurio tikrasis vardas Tomas Alenčikas, pasirodys 12 numeriu. Tai buvo svarbiausios šios valandos kelyje radijo žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
3: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.

0: ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos rytas, kelyje valanda, nesu vieno studijoje, su manimi mano kolega Aistis ir turim svečią, Raimondą iš Ladies Go. Pas mus studijoje ši komanda beje jau ne pirmą kartą su kelyje radio vėliava šiame ralyje dalyvauja. Šypsonu, kupini, visi trys esame, skubame pasisveikinti su visais radio klausytojais.
1: Dienos svečias.
0: Tai labas rytas, Raimonda.
2: Labas rytas, labas rytas.
3: Labas rytas, visą laiką malonu turėti čia kelyje, etryje ir mūsų studijos svečių. Tai kom šis rytas
0: svarbus būtų.
3: Svarbus būtų.
0: Matau, kad nuotaika niekur nedingo, nepaisant šiek tiek prasto oro, tai su svarbia žinia, ar ne, iš tikrųjų, Ladies Go, kas tai yra, apie ką viską trumpai galite papasakoti, šiaip kaip sekasi, kaip gyvenasi?
2: Rytas mūsų buvo puikus, nes iš Vilniaus išvykome, tikrai oras buvo geras ir tik atvyko šalia jūsų pradėjo lyti. Tai, bet iš tikrųjų lietus negadina tikrai geros nuotaikos, nes jau poro savaičių, nepilnų poro savaičių turėsime ralį, vienintelį Ladies Go orientacinį pramoginį ralį. Tai tas džiugina, adrenalinas yra aukščiausiam taške, pasiruošimas vyksta pilnu tempu. Tai Ladies Go, jeigu taip trumpai, tai yra vairuojančių moterų bendruomenė, kurią mes subūrėme jau septintą sezoną. Septintą sezoną startuoja šiais metais ir mes ne tik apie ralį kalbam, ar ne, bet mes kalbam ir apie tai, kad tobulėk ir būk saugi kelyje su Ladies Go, kad mes turime nuolat tobulinti savo vairavimo įgūdžius per įvairiausias veiklas, tame tarpe ir, aišku, ralį. Tai šiais metais turėsime vienintelį orientacinį pramoginį ralį, gegužės 23 dieną, startas ir finišas bus Druskininkuose kurorto šventei. Ir taip pat mes turėsime įvairias edukacijas, jungsimės prie kitų autosporto renginių su savo Ladies Go įskaita. Ir naujiena šiais metais, kad subūrėme septynių moterų komandą, kadangi septynetas šiais metais yra mūsų skaičius, laimingas skaičius, tai mes su Ladies Go Racing Team Powered by BYD keliausime per penkias lenktynes ir vainikuosim mūsų sezoną su šia lenktynių komanda rugsėjo mėnesį 24 valandų elektromobilių lenktynės.
0: 24 valandų elektromobilių. Taip. Ir vieno įkrovimo užtenka parą.
2: Ne, tikrai neužteks, bus stotelės, tai yra specifinis renginys. Tai va, tai tiesiog laukia įdomus sezonas, įdomus ir ta prasme, kad pagaliau ir aš galėsiu lenktyniauti, ne tik daryti ralį, ne tik daryti kitokio pobūdžio tą sportą renginius, tai tas mane labai džiugina.
0: Iš tikrųjų, paminėjau orientacinis, ar ne, tai yra ralis, tai ne visada reikia ten spausti pedalą, reikia įvykdyti užduotis. Gaunate kelio knygą, ar ne, kiek teko domėti. Ir kokio pobūdžio tos užduotis būna? Gal gali šiek tiek papasakyti?
2: Tai visų pirma, tai galbūt kas labiausia gausdina dalyves ir dalyvius, nes pas mus yra ir mix įskita, kur ir vyrai gali važiuoti, ne tik moteris. Tai kelio knygos skaitimas toks iššūkis būna, ar ne, nes turi važiuoti į tam tikrus laiko kontrolės punktus atsižymėti, negali nei vėluoti, nei atvažiuoti per anksti, o užduotis, rungtis, na, jos yra labai skirtingos, tai yra ir vairiausi slalomai, kur tikrai mes tobuliname vairavimo įgūdžius, tai yra ir kitokios rungtis, vidutinio važiavimo rungtis, kur reikia išsiskaičiuoti laiką, per kurį turi nuvažiuoti tam tikrą atstumą, tai visko yra po truputį, mes turime Ladies Go Red Go garažą, kurį jau kelintą sezoną, nežinau, nesuskaičiuojama, turim, ten dažniausiai būna pastatytas tam tikros autosporto šakos automobilis ir lenktynininkas arba lenktynininkės pas mus dažniau, kurios pristato tam tikrą autosporto šaką ir dalyvės turi, pavyzdžiui, atsakyti tam tikrus klausimus, surasti tam tikras galbūt atitinkamas dalis automobilyje, kurių galbūt nėra standartinėme. Tai stengiamės ne tik tai tobulinti vairavimo įgūdžius per tam tikrą veiklą, bet ir supažindinti su autosportu, nes labai norisi, kad tų moterų autosporte būtų daugiau, nes vis tiek dar jų trūksta.
0: Tai čia turbūt viena iš pagrindinių ar ne žinučių yra viso šio Ladies Go, kad reikia moterų autosporte, reikia šviesti apie vairavimą apskritai. Šiaip, sako, lenktynininkai net ir greičio neviršyje gatvėje, nes supranta, ką tai reiškia.
2: Na, bet... kiek teko važiuoti,
0: ai, kiek teko važiuoti.
2: Su lenktynininkais, tai negaliu pasakyti, kad jau tikrai neviršyje to greičio.
0: Tai reiškia,
2: tos... Ir tas vairavimas jis yra kitoks su lenktynininkais važiuojant. Vis tiek matyti sunku atskirti. Aišku, nu jie nėra ten tie tokie kelių ereliai, negaliu juos pavadinti, bet iš tikrųjų, na, tas vairavimo stilius jis yra kitoks. O iš esmės, ralio esmė tai yra tikrai negreitis, tai yra važiuojama pagal kelių eismo taisyklės, bendro naudojimo keliais, galbūt, kur galima paspausti šiek tiek gazo, tai yra na, slalomo rungtis arba kitos vairavimo rungtis, kur jau reikia to skubėjimo, bet iš esmės tai yra šiame etape, kurį turėsime gegužės 23 dieną, tai turėsime daugiausia dalyvių, kiek esam turėję per 7 sezonus, kadangi padarėme tik vieną ralį ir turėsime ilgiausią trasą, 300 beveik 40 km.
0: Oho. Taip. Oho, viename automobilyje. Ir vis tiek važiuojate, koks turėtų būti, na, automobilyje ar ne visa komanda.
2: Taip.
0: Kažkas vairuoja, kažkas kitas užduotis atlieka. Kokio reikia būtent šturmano? Ar šturmanės? Kokių turėtų asmeninių savybių turėti?
2: Iš tikrųjų, tai labai svarbu yra išsidalinti funkcijom, ar ne, pasiskirstyti pareigomis ekipaže, todėl, kad, na, vairuotojas vairuoja, jisai turi ir orientuotis tik į kelią, o ne dar spręsti, galvoti užduotis. O šturmanas turi tiesiog irgi būti labai dėmesingas, nes aš pati esu šturmane, jeigu važiuoju kažkokiose kitose rungtynėse, tai dažniausiai šturmanauju. Ir neduok dievę, sugalvoju pasidaryti selfie, kur nors važiuojant kelyje, tai tikrai pravažiuosi posūkį, kuris vat yra tas artimiausias ir tada tau reikia, supranti, kad visa komanda turi grįžti į tam tikrą tašką ir vėl pradėti toliau važiuoti, nes, na, tikrai nerekomenduoju ralyje važiuoti pagal GPS ar Waze, nes yra, gali būti ir slaptų kontrolės punktų ir tikrai mes atrenkame kelius, kurie yra pravažiuojami, nes ir va čio ralio, kai sudarinėjome kelio knygą, tikrai, jeigu važiuojant pagal GPS-ą, gali prireikti ir atgau pagalbos, kurie yra mūsų partneriai, kad ištemtų. tai mes tiesiog parinkinėjome trasas normalias, pravažiuojamas, o GPS-as ar ten Waze-as ar kita programėlė gali iškrėsti pokštų.
0: Ir kas būna, kai va tie pokštai nutinka, kai atrodo viskas jau pasiklydom, ką reikėtų tuo metu daryti?
2: Taip, pasiklydusios dalyvės dažniausiai skambina varžybų vadovui, ar ne, tai kitas dalykas, mes tai matom visus ekipažus, dėl to, kad jie dar važiuoja su tokia Road Games programėle, kur mes galime stebėti dalyvių greitį, už viršytą greitį mes skiriame baudas ir ten toje programėlėje yra sudėtos tokios pramoginės rungtis, pramoginės užduotis labiau, tai mes jau matom, kad kažkaip tai ne į tą pusę važiuoja ekipažas. Tai būna, kad ir patys susisiekiam, paklausiam, ar viskas gerai.
0: Alio, kuris čia
2: maždaug. bet, na, tiesiog skambina. Ir jau tada sakom, nes dažniausiai laiko kontrolės punktai yra sužymėti koordinatėmis. Tai, kad jeigu jau ten kažką praleidote ar ne ten važiavote, važiuokite pagal koordinates į tą LK punktą atsižymėti. Tai arba jau praleiskite tą punktą ir važiuokite toliau, ar ne. Tai, nu, tiesiog vyksta ta komunikacija. Vis tiek varžybų vadovo telefono numeris didelėmis raidėmis būna įdėtas į kelio knygos pradžią. Tai tiesiog dalyvės gali pasikonsultuoti su varžybų vadovu. Aišku, ne per dažnai, nes jo nėra tokia funkcija. Konsultanto.
0: Padėti rasti tam.
2: Jo yra funkcija įvykdyti ralį. Ta prasme, kad ralis vyktų sklandžiai. Tai.
0: Aš girdžiu iš jūsų pasakojimo, kad ir toks savotiškas kvietimas į Ladies Go ralį vyksta. Ir iš tikrųjų turime gegužės 12 dieną ir registracija dar nėra baigusi, ar ne?
2: Taip.
0: Iki 15 dienos, tai šią savaitę dar turime laiko.
2: Taip.
0: Iki penktadienio, kodėl reikėtų, jeigu dvejoja, galbūt kažkas vat klauso, yra kompanija moterų ir galvoja, na, nežinau, ar reikėtų ar nereikėtų, ką turėtume tokio pasakyti, kad dingtų visos abejonės.
3: Tokį lemamą paskutinę frazę, paskutinę.
0: Ne, nebūtinai, dar pakalbėsim.
2: Dar pakalbėsim.
3: Ne paskutinę, bet turiu vienį jo.
2: Formuojančių. Tai jeigu jūsų rutinoje trūksta adrenalino, jeigu jūs mažai turite laiko, tarkim, su draugėmis susiburti ir turėti gerą laiką. Tai galioja ir su kolegėmis darbe, ar ne, galbūt norite šiek tiek, jaučiate, kad reiktų to komandos sutvirtinimo, tai Ladies Go Rallys yra ta vieta. Jeigu jūs norite pažinti Lietuvą, jeigu norite turėti gerą laiką kurorto šventėje, kur laukia puiki programa po mūsų apdovanojimų, tikrai ir Daddy Was a Milkman, ir Beisoulas, ir Baltic Balkan, taip, Beisoulas Ainium, taip. Tai laukia iš tikrųjų ir puiki programa. Mes turėsime paradą per visus Druskininkus su visais ten 70 ekipažų, kurių bus. Tai bus tikrai, tikrai nerealus laikas. Pažadu, kad užduočių paruošėm šį kartą dar įdomesnių. Tai manau, kad visiems yra įveikiama, visi gali dalyvauti, nėra, kad reikia būti pasikaušius, nereikia kažkokio specifinio automobilio, tiesiog standartinis, techniškai tvarkingas. Tai ir dabar vat, tie žmonės, kurie girdi mus, mes dovanojame 50 eurų nuolaidą, įėjus į ladiesgo.lt puslapyje su kodu kelyje 50.
0: Kelyje 50, yra ir registracijos mokestis, ar ne?
2: Taip,
0: tai dar ir galite praleisti puikiai laiką su šia nuolaida, tai kodėlgi nepasinaudojus, kelyje 50. Raimonda, trumpą vandens pertraukėlę, padarykime, sugrįšime su Ladies Go programa ir kitais įdomiais dalykais, dabar trumpa muzikinė pertraukėlė, mėly bičiuliai. Jeigu turite kokių nors klausimų mūsų pašnekoviai, drąsite, galite juos atsiųsti Facebook, Instagram ar mobiliąją liniją, tikrai paklausime. Na dabar, muzika, likite kartu.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai. Patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.

Ką tik įsijungėte radio stotį kelyje, tai puikus metas pasiklausyti antrosios dalies pokalbio su mūsų, galima sakyti, radio drauge Raimonda iš Ladies Go komandos. Tai apie ralį, apie viską trumpai pratęsime šį pokalbį ir kodėl būtų svarbu atvykti ne tik sudalyvauti, bet ir pasižiūrėti, nes, sako, reginys bus tikrai neblogas.

0: Trumpai pasiklausėme puikios muzikos, nuotaika vėlgi puikia. Studijoje su mumis Raimonda iš Ladies Go komandos, radio kelyje Ladies Go komandos, čia turbūt vienas svarbiausių dalykų. Ir pirmoje šio mūsų pokalbio dalyje pakalbėjome apie viską taip labai plačiai, bet ir reikėjo paminėti tuos dalykus, žinoma, Ladies Go 7 sezonas nuo 2020 metų jau, ar ne, vykdomas ralis per 20 renginių jau yra įvykdyta. Taip. Ir ne tik pramogos, bet ir svarbūs dalykai, ar ne, tiek ir vairavimo etika, ir šiaip žaidimas orientacinis. Ir beje, minėjote, kad dar iki išeinant į eterio, kad ne tik sudalyvavus ten bus smagu, bet ir ką pamatyti, ar ne, ir patys žiūrovai net savo turi galimybių pasirodyti šiame ralyje. Tai galbūt
1: tikrai taip.
0: Trumpai papasakot.
1: Tai gal trumpai papasakosiu apie pačią programą, ką pamatys ne tik tai dalyvės, ar ne, ir kokia ta pagrindinė programa apskritai bus 23 gegužės Druskininkuose LSC sporto komplekse. Tai mes nuo 9.30 startuosime LSC sporto komplekse Druskininkai. Tada labai kviečiu nuo 12 valandos žmonės, žiūrovus, kurie gali taipogi atvykti ir išbandyti slalomą su BYD automobiliu ir laimėti puikių prizų. Tai tikrai labai kviečiu nuo 12 valandos, tai bus galimybė žmonėms tiesiog išbandyti tiek šį slalomą, tiek ir turėsime kitų pramogų būtent starto finišo vietoje. Tada turėsime finišą kažkur nuo 16.15, nuo 16.30, pradės finišuoti dalyvės, kur taip pat labai laukiam palaikymo žiūrovų LSC sporto komplekse Druskininkai. Ir tada mes pajudėsime nuo 18.15 pagrindinę Čiurlionio gatvę su visu mūsų automoto paradu iki pat praktiškai scenos, kuri šiais metais kurorto šventėje bus prie Tvic ten Gardino gatvėj, tai ten susiparkuosime automobilius ir nuo 19 valandos labai laukiame visų atvykti prie pagrindinės kurorto šventės scenos, kur vyks mūsų apdovanojimai ir jau kaip minėjau prieš tai, po to laukia puikus koncertas kurorto šventės, tai nuo 20 valandos Marius Jampolskis ir Irūna džiugins visų širdis. Tada bei Saul Reinius, atsiprašau, Daddy was a Milkman, bei Saul Reinius ir tada vainikuos tą dieną toje scenoje Baltic Balkan. Tai tikrai puikios grupės, puikus atlikėjai, tai labai laukiam tiek į mūsų visą programą palaikyti dalyvių, kurios suvažiuoja iš visos Lietuvos. Ne tik automobilių vairuotojas, bet ir motociklų vairuotojas. Tiesiog sudalyvauti mūsų siūlomose veiklose, laimėti puikių prizų, nes tikrai mieste bus ne viena statelė, kur bus būtent mūsų suorganizuota ne tik dalyviam, bet ir žiūrovam.
0: Ralis ir pats šiaip smagus užsiėmimas ir ta vakarinė programa taip pat pratęs, atrodo, visą tą liniją. Tai dar kartelį registracija iki šio penktadienio dar yra galima. Tai
1: taip, imtinai.
0: Imtinai, dar ir penktadienį galima. Taip. Ir turime netušiomis, žodžiu, į studiją, Raimonda, atvykote 50 eurų nuolaidą dalyvio mokesčiui, tai kodėlgi nesudalyvavus, išbandžius savo jėgas nuo 2 iki 5 asmenų, ar ne, komandos?
1: Taip, nuo 2 iki 5 asmenų standartinis automobilis arba motociklas.
0: Arba motociklas. Trumpai, apie motociklus. Ar kas tai per įskaitą, kuo tai skiriasi?
1: Šiais metais šį įskaitą bus trumpesnis maršrutas, šiek tiek turės skaitmeninę knygą, lygiai taip pat nuo 2 iki 5 narių komanda. Ar
0: bet
1: ne,
0: su savo motociklais.
1: Taip, važiuoja su savo motociklais. Tai tikrai labai laukiam ir motociklininkių, jos atsirado pas mus prieš 2 metus, dabar jau 3 sezonas, tai mes irgi stengiamės, tobuliname vis dėlto automobilių, ralis ir motociklų, yra šiek tiek specifika kitokia, bet tikrai stengiamės adaptuotis, išgirsti ir norisi, kad tų motociklininkių kasmet būtų taip pat daugiau prie mūsų prisijungiančių.
0: Visgi eisime kartu dalyvavome su motociklai, nėra atskirų kelių motociklas
1: taip,
0: ir automobiliams.
1: Ir moteris tokios pat energingos, tikrai ir labai labai smagu, kai prisijungi ir vairuojančios motociklininkės.
0: Ačiū Jums labai, kad Jūs prisijungėte prie mūsų, praleidome čia tikrai puikų laiką studijoje, norime palinkėti didžiausios sėkmės Jums ir smagu, kad na, ne tik pramoga, bet ir svarbi misija, ar ne, visgi vairavimo saugumo visos ir baudžiate, jeigu viršyje greitį dalyviai, reikia žaisti pagal taisyklės, kokių laikomės mes čia bendro naudojimo keliuose, ar ne.
1: Mes iš tikrųjų, mūsų kaip ir sakau, yra misija, kad moteris būtų saugios keliuose ir aplinkui jas dalyvaujantis eisme būtų taip pat saugus vairuotojai ir keleiviai.
0: Mūsų radio kelyje tikslas irgi lygiai toks pats skatinti saugų vairavimą ir, žinoma, greičio neviršijimą ir supratingumą vieni kitiems. Tai ačiū Jums labai, Raimondo, norime perduoti linkėjimus nuo kelyje radio komandos visoms dalyviams ir palinkėti, kad na, toliau tęstumėt pasirodymus ir puikius beje pasirodymus Ladies Go Rally'e. Norėtume išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
1: Kelyje radio klausytojams norėčiau palinkėti nebijoti iššūkių, sudalyvauti, aišku, ralyje. Jeigu tikrai bijote, nėra ko bijoti. Labai tikrai laukiame visų ir apskritai geros nuotaikos ir būkite saugus kelyje.
0: Žinoma, ačiū Jums labai už šį pokalbį, už šią žinutę, sužinojau ir aš tikiu, ir klausytojai kažko naujo sužinojo plačiau, detaliau apie Ladies Go Rally galite rasti internete ladiesgo.lt, ten ir ta nuoroda su
1: kodu. Kelyje 50, įvedus kelyje 50 bus taikoma 50 eurų nuolaida.
0: Tai jeigu dar dvejojate dalyvauti ar nedalyvauti, žinokite, jokių nėra, negali būti pasiteisinimo, būtinai sudalyvaukite šiame ralyje, jeigu tik tai na, esate pasiruošusi būtent
1: geram laikui
0: ir gerai nuotaikai. Tai dar kartelį ačiū Jums labai, mes grįžtame prie muzikos, linkime gražios dienos, iki kitų kartų.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Teddy Swims Bad Dreams kelyje radio eteryje pradeda skambėti po šios dainos dovanos iš Belalab žaidimas, mili bičiuliai. Nepraleiskite progos laimėti maisto papildų visiems trims mėnesiams.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Neužilgo lauksime jūsų skambučių tiesioginio eterio linijos numerį, nuo dabar trumpai kas ir kaip, kokios dovanos šiandien jūsų laukia iš Belalab, o tai yra maisto papildai su raudonaisiais mėlių ryžiais ir juoduoju česnaku.
3: Kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau, šiandien žaidime galite laimėti Belalab Red Yeast Rice with Black Garlic. Tai būtų angliškas pavadinimas šios dienos prizui. Tai maisto papildai su raudonaisiais mėlių ryžiais ir juoduoju česnaku. Kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mėlių ryžiais ir juoduoju česnaku, kaip ir minėjau, vitaminais, tai yra kasdieniam rūpešiui savo organizmui. Jei jums norisi skirti daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, tai svarbu rinktis apgalvotus sprendimus ir šiandienos produktas būtent tam.
2: Vitaminų sudėtyje svarbu žinoti dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas, raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla. Formulė papildyta astaksantinu, antioksidantu, mes čia išsiaiškinom žaidimuose dar su jogis. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla. Formulė papildyta astaksantinu, antioksidantu, mes čia išsiaiškinom žaidimuose dar su Jogile, kad Astax

0: kad svarbus ir sveikas gyvenimo būdas bei gera derama mytyba, o daugiau apie šį maisto papildą galite rasti internete bellalab.lt. Tačiau dienos mūsų klausimas, kuo išsiskiria juodasis česnakas? Šiaip mes atrodo nepaminėjome, gal ir paminėjome tekste, tai jeigu klausėte, tikrai žinosite atsakymo variantą, turime šiaip ABC variantus, tai jis yra brandintas, jis neturi kvapo, jis naudojamas tik saldumynuose, aistai, koks būtų tavo favoritas?
1: Nežinau, ne, neatskleisi,
0: nežinau, paslapties, nežino kolega atsakymo, gerai, tvarkoj, laukiam jūsų skambučio.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Man atrodo, turime žaidėją. Labą rytą.
3: Labą dieną.
0: Ko vardu?
3: Kestutis.
0: Kestutis, ar ne? Kestuti, kada paskutinį kartą pas mūsų žaidime dalyvavote?
3: Nu, aš dažnai dalyvauju.
0: Dažnai dalyvaujat?
3: Taip, bet tik nedažnai laimiu.
0: Nedažnai laimit. Na gerai, gal pabandom. Šiandien tada laimė, gal pavyks. Tai kuo išsiskiria juodasis česnakas? A, jis yra brandintas, B, jis neturi kvapo, C, jis naudojamas tik saldumynuose. Kolega Aisti sakė, nežino atsakymo varianto, galbūt jūs žinot.
3: Nu, jis turbūt gal brandintas, gal pirmas.
0: Gal brandintas, kodėl taip neužtikrintai?
3: Nu, nežinau, spėjau.
0: Spėjo tiesiog.
3: Tiesiog.
0: Renkate savo variantą ir kaip visgi, ar teisingai Kestutį spėjo, kolega?
1: Jūs esate visiškai teisus, Kestutį. Prizas yra jūsų. Likite su mumis.
0: Jo, nepadėkit telefono ragelio, sutarsim dėl prizo atsimimo reikalų. Tvarkoje?
3: Gerai, ačiū.
0: Gerai, na, mes visiems norime pranešti, kad prizų dar turime. Visai šiai likusiai savaitė, jeigu šiandien nepavyko sudalyvauti ir laimėti, nepraraskit, žinoma, vilties.

0: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radio Stotis. Kelia.
1: Реклама.

0: Na ką, laimėjom Bela Labą šiandien, o iš tikrųjų tų laimėjimų bus ir daugiau, jeigu liksite kartu su Radio Kelyje. Čia mano kolega Aistis jau nelaukia, negali sulaukti. Negali sulaukti, turėjau omenyje tai pasakyti, nieko rimto laidos starto nuo 11 valandos. Likite kartu, mėly bičiuliai, gražaus eterio laiko.
1: Gražios tau dienos, Mantai.
0: Iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Sveiki ir gražūs dantys šiandien. Mokėjimas vėliau. Už visas odontologinės paslaugas nuo plombavimo iki dantų atkūrimo mokėkite dalimis. Šypsenos akademija. Registruokitės Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
6: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelių Surmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
7: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Sound of a Legend, San Francisco, pradeda skambėti radijos kelyje Adrija, o su ja ir turiu pasakyti sveiki jums, mėlyje bičiuliai. Startuoja laida Nieko rimto. Antrainis kol kas atrodo gana pilkas, tačiau tikėkime, jog gerus orus išgirsime šioje orų rubrikoje. Ir matysime šiandien saulės. Likite su mūsų programa Nieko rimto iki pat 14 valandos, kur toliau estafetę iš manęs paims mano kolega Daumantas su programa Piko valanda. Šią valandą sugrįšiu pas jūs, kaip ir minėjau, su sinoptikų informacija ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito.

0: reklama.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta. Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus. Diena daugiausia nedidelis. Vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, dieną nuo 10 iki 15. Na ir dabar Kaune 10 laipsnių aukščiau nulio.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888. autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
3: Aš tik pasižvalgysiu.
4: Taip, taip, kaip visada.
3: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Radijo stotis Kelyje.

Sugrįžtu pas jūs su informacija iš mūsų klausytojų, jog gavau pranešimą, jog nuo Marijampolės, ties Marijampolės plentu, kur statomas Lidlas nuo Hesburger yra kamštis didelis, tai jeigu kažkas galvosite apie važiavimą pro ten, tai gal pasvarstykite apie kitus maršrutus, tai dar nesiekiant rasos gaminių pravažiavus šviesoforą, kamščio pradžia kažkur ir turiu taip pat žinių, jog Garliavoje dingus elektra, tai pasistengsiu sugrįžti pas jūs su informacija kaip ir kodėl.

prižadėjau jums, mėlyje klausytojai, jog sugrįšiu su žiniom iš Garliavos, kas vyksta dėl elektros išjungimo. Tačiau, žinokit, pats turiu atsidaręs ir turiu visgi pasakyti, jog nieko nerandu. Stebėkite žinias, kas vyksta Kaune, per portalą galbūt pamatysit kas nors ir likite su mumis, toj pat sugrįšus pas jūs su šiandien pasaulyje.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Eina jau į pabaigą mūsų valanda, pirmoji nieko rimto laidoje, o dabar laikas senai neišeitai rubrikai šiandien pasaulyje. Tai aptarsime viską, kas vyksta gegužės 12 dieną aplink pasaulį. Tai 1994 metais gegužės mėnesį, būtent šiandien Kanų kino festivalyje įvyko oficiali filmo Pulp Fiction premjera. Režisierius Quentin Tarantino šį filmą pastatė turėdamas 8,5 milijono Jungtinės Amerikos valstijų dolerių biudžetą. Filmo scenarijus sudarytas iš kelių susijusių istorijų, kurios ekrane rodomos ne chronologinė tvarka, tai reiškia ne pailiui. Pagrindinius vaidmenis atliko John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman ir Bruce Willis. Labai geri aktoriai, gana tokiam nišiniam filmui, tačiau filmas tikrai turi savo vietą kultinių filmų pasaulyje. Festivalio pabaigoje komisija filmui skyrė auksinę palmės šakelę, tai aukščiausią Kanų apdovanojimą. Jungtinių Amerikos valstijų kino teatruose filmas uždirbo daugiau negu 100 milijonų dolerių, o visame pasaulyje pajamos viršijo 213 milijonų. Tai buvo pirmas nepriklausomos studijos Miramax projektas, pasiekęs tokį finansinį rezultatą. Filmas buvo nominuotas 7 Oscarais, iš kurių laimėjimo vieną už geriausių originalių serijų. Tai Jimi Hendrix Experience, Are You Experienced albumas 1967 metų, gegužės 12 dieną Jungtinėje karalystėje išleistas leidyklos Track Records. Tai debiutinis grupės albumas Are You Experienced, kurį sudarė gitaristas Jimi Hendrix, būgnininkas Mitchas Mitchellas ir bosistas Noelo Rodriguez. Tai albumo produceris buvo Chesas Chandleris, kuris anksčiau grojo grupėje The Animals. Į albumą buvo įtrauktos tokios dainos kaip Foxy Ladies, Red House ir Fire. Jungtinės karalystės albumų sąraše jis pasiekė antrą vietą ir ten išbuvo 33 savaites. Jungtinės Amerikos valstijos rinkai skirta versija pasirodė vėliau, tų pačių metų rugpjūtį. Į ją buvo įtraukti singlai Purple Haze, labai gera žinoma Jimi Hendrix daina Hey Joe ir The Wind Cries Mary. Šiame įraše pirmą kartą masiniu mastu panaudotos tokios technikos kaip gitaros grįžtamasis ryšys bei specialūs garso efektai, kurie iki tol

stadionuose įrašuose nebuvo įprasti. Šiandien gegužės 12 taip pat nacionalinio odometro diena. Jungtinės Amerikos valstijos mini šią dieną kaip nacionalinę odometro dieną. Odometras tai prietaisas skirtas matuoti transporto priemonės nuvažiuotą atstumą. Šis prietaisas gali būti mechaninis arba skaitmeninis. Mechaninis odometras veikia per dantraščių sistemą, kuris skaičiuoja rato apsukimus ir juos konvertuoja į mylės arba kilometrus. Modernaus odometro prototipą 1847 metais sukonstravo mormonų pionieriai Williamas Claytonas ir Orsonas Prattas. Jie sukūrė mechanizmą, kurį pavadino Roadometer ir pritvirtino prie savo vežimo rato, kad tiksliai žinotų, kiek mylių nuvažiavo keliaudami į vakarus. Šiuolaikiniuose automobiliuose odometrai dažniausiai yra elektroniniai ir naudoja magnetinius jutiklius, perdodančius informaciją į automobilio kompiuterį. Odometro rodmenys yra naudojami transporto priemonės nusidėvėjimui vertinti, degalų sąnaudoms skaičiuoti bei techninės apžiūros grafikui sudaryti. Štai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme, kas vyksta gegužės 12 dieną aplink pasaulį. Tai jau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su radijos stotis kalyje.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. Kultiniai The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
4: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelį prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.

0: Vairuotojau, ar žinai, kad transporto priemonės stabdymo kelio ilgis priklauso nuo kelio dangos ir oro sąlygų? Laikykis atstumo.
1: Kelyje internetu radijaskelyje.lt
2: Radio kelyje eteryje žinios. Panevėžyje maršrutiniam autobusui pirmadienio vakarą mirtinai sužeidus moterį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Kaip rašė BNS, nelaimė pirmadienį apie 6 valandą 20 minučių įvyko prie viešojo transporto stotelės Nemuno gatvėje. Panevėžio apskrities policijos duomenimis 1992 metais gimusio vairuotojo valdytas maršrutinis autobusas kliudė ir mirtinai sužalojo ant važiuojamosios kelio dalies nugriuvusią 1943 metais gimusią moterį. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal baudžiamojo kodekso straipsnį numatantį atsakomybę už kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimą. Pasibaigus 3 dienų paliaubomis, Rusija antradienį atnaujino smūgius Ukrainai, pranešė Ukrainos pareigūnai. Rusija atakavo Ukrainos sostinę dronais, o rytinėje Dnipropetrovsko srityje žuvo vienas žmogus. Tuo metu Rusijos kariuomenė pareiškė, kad pasibaigus ugnies nutraukimui numušė 27 ukrainiečių dronus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apie paliaubas paskelbė penktadienį, likus kelioms valandoms iki Rusijos pergalės antrame pasaulinėme kare minėjimo, sakydamas, jog tikisi, kad tai bus 4 metus trunkančio konflikto pabaigos pradžia. Tačiau dar prieš paliauboms pasibaigiant, abi šalys apsikeitė kaltinimais dėl ugnies nutraukimą pažeidžiančių išpolių prieš civilius. Britų popdainininkė Dua Lipa padavė Pietų Korėjos technologijų milžinę Samsung į teismą dėl prekės ženklo pažeidimo ir teigia, kad Pietų Korėjos bendrovė neteisėtai naudojo jos nuotrauką siekdama padidinti televizorių pardavimus Jungtinėse Amerikos valstijose. Dua Lipos advokatai penktadienį pateikė ieškinį teismui Kalifornijoje ir teigia, kad Samsung masiškai nuolat ir be leidimo komerciniais tikslais naudojo jos vertingą atvaizdą ir panašumą ant kartoninių televizorių pakuočių. Savo ruoštų Samsung pareiškime teigia, kad pop žvaigždės atvaizdą pateikė trečiosios šalies turinio partneris, teikiantis paslaugas bendrovės nemokamai turinio transliacijos internetu paslaugai Samsung TV+. Paspirtukų nuomos verslą parlamentarai siūlo atleisti nuo prievolės nuomoti ir šalmus. Tokias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas registravo įvairioms Seimo frakcijoms priklausanti parlamentarų grupė. Prieš metus Seimas buvo įpareigojęs šios transporto priemonės nuomos įmonės aprūpinti klientus šalmais. Kaip BNS sakė pataisų iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas, paspirtukininkai privalo dėvėti šalmus. Kaip rašoma iškinamajame rašte, įmonių duomenimis iki balandžio vidurio buvo prarasta, pavogta, sulaužyta, apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė 3000. Paspirtukų nuomos įmonės nurodo, kad šiemet klientų sumažėjo nuo 30 iki 35%. Tai buvo Radio kelyje E3 žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Listen.

0: Reklama.
1: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Daugiau nei 1 milijonas pacientų pasirinko dantų tiesinimą amerikietiškomis kapomis visame pasaulyje. Pasirinkite šypseną ir jūs. Registruokitės Šypsenos akademijoje – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.

į 17 Let It Rain skamba radio kelyje Edryje ir mes vis dar neturim naujienų iš Garliavos dėl dingusios elektros, tai vis dar, žinokite, laikau akį ant puslapio, taip sakant, ir pranešiu, jeigu kažką matysiu. O mes šią valandą toliau klausysimės geros muzikos radio kelyje Edryje. Ir jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite su mūsų radijo stotimi kelyje ir leiskim toliau skambėti į 17, Let It Rain.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
3: UAB Kalida. Taiso baldus. Visada. Veža, kala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune. Adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Aš tik pasižvalgysiu.
2: Taip, taip, kaip visada.
1: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20. Vakariniuose rajonuose vietomis nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, diena nuo 10 iki 15 laipsnių. Na ir dabar Kaune 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Donovanas Mitchellis pakartojo NBA atkrintamųjų rekordą, kai per antrąją rungtynių pusę pelnė net 39 taškus. O Clevelando Cavaliers pirmadienį namuose 112-103 nugalėjo Detroito Pistons ir išlygino rytų konferencijos pusfinalio serijos rezultatą 2-2. Donovanas Mitchellis rekordą pakartojo likus 27 sekundėm, kai pataikė pirmąjį baudos metimą. Taip pat sulygino su Eriku Floydu, kuris tokį pasiekimą užfiksavo 1987 septintaisiais metais rungtynėse su Los Angeles Lakers. Iš viso Donovanas Mitchellis surinko 43 taškus, net 15 iš jų jis pelnė per įspūdingą Clevelando komandos spurtą 24-0, kuris prasidėjo paskutinėmis pirmosiomis rungtynių pusės sekundėmis ir tęsėsi iki trečio kelinio pradžios. Po dviejų kelinių Cavaliers atsiliko 52-56, tačiau po pertraukos visiškai perėmė iniciatyvą. Per šią atkarpą Clevelando komanda pataikė 10 metimų iš 12, realizavo 3 tritaškius ir pasinaudojo 5 Detroito klaidomis, kurias pavertė 9 taškais. Rekordinį 23 NBA sezoną baigęs Los Angeles Lakers lyderis LeBronas Jamesas atsidūrė kryžkelyje. Po to, kai atkrintamosiose varžybose jo atstovaujama komanda sausai nusileido titulą ginantiems Oklahomos Thunder krepšininkams. 41-erių veteranas tapo neapribotų laisvojų agentų ir atvirai pripažino dar nežinantis ar tęs savo legendinę karjerą. Pirmajame atkrintamųjų varžybų etape netikėtai Houston Rockets ekipą eliminavęs Lakers krepšininkai antrame raunde susidūrė su neįveikiama kliūtimi. Be traumuoto Lukos Dončičiaus žaidęs Los Angeles klubas serijoje iki 4 pergalių 0-4 neprilygo Thunder komandai. Paskutinėse ketvirtose serijos rungtynėse LeBronas Jamesas pelnė 24 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Visgi likus 20 sekundžių iš iki ketvirtojo kėlinio pabaigos polėjas prametė lemiamą metimą nuo prasiveržimo, kuris būtų išvedęs Lakers į priekį. Paklausęs apie savo ateitį, 4 kart NBA čempionas išliko paslaptingas ir teigia, kad sprendimą priims tik pasitarę su artimaisiais. Luka Dončičius šią vasarą neapsivilks Slovenijos rinktinės marškinėlių pasaulio čempionato atrankos varžybose. Apie tokį sprendimą Slovenijos krepšinio žvaigždė pranešė socialiniame tinkle Instagram. Krepšininkas paaiškino, kad artimiausiais mėnesiais jo svarbiausias prioritetas bus laikomas laikas su dukromis. Pasak pranešimą, NBA sezono metu Los Angeles Lakers lyderis išsiskyrė su ilgametę partnerę Anna Maria Golds, o šiuo metu vyksta teisiniai procesai dėl vaikų globos. Prie sprendimo prisidėjo sveikatos problemos. Luka Dončičius sezoną baigė gydydamasis pakinklio sausgyslės traumą. Tiek naujausių sporto žinių.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Dėmesio! Atrakcionų parkas Šiaurė Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
4: Aš tik pasižvalgysiu.
5: Taip, taip, kaip visada.
4: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Radio stotis.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Radijo kelyje eteryje žinios. Panevėžyje maršrutiniam autobusui pirmadienio vakarą mirtinai sužeidus moterį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Kaip rašė BNS, nelaimė pirmadienį apie 6 valandą 20 minučių įvyko prie viešojo transporto stotelės Nemuno gatvėje. Panevėžio apskrities policijos duomenimis 1992 metais gimusio vairuotojo valdytas maršrutinis autobusas kliudė ir mirtinai sužalojo ant važiuojamosios kelio dalies nugriuvusią 1943 metais gimusią moterį. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal baudžiamojo kodekso straipsnį numatantį atsakomybę už kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimą. Pasibaigus 3 dienų paliaubomis, Rusija antradienį atnaujino smūgius Ukrainai, pranešė Ukrainos pareigūnai. Rusija atakavo Ukrainos sostinę dronais, o rytinėje Dnipropetrovsko srityje žuvo vienas žmogus. Tuo metu Rusijos kariuomenė pareiškė, kad pasibaigus ugnies nutraukimui numušė 27 ukrainiečių dronus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apie paliaubas paskelbė penktadienį, likus kelioms valandoms iki Rusijos pergalės antrame pasaulinėme kare minėjimo, sakydamas, jog tikisi, kad tai bus 4 metus trunkančio konflikto pabaigos pradžia. Tačiau dar prieš paliauboms pasibaigiant, abi šalys apsikeitė kaltinimais dėl ugnies nutraukimą pažeidžiančių išpolių prieš civilius. Britų pop dainininkė Dua Lipa padavė Pietų Korėjos technologijų milžinę Samsung į teismą dėl prekės ženklo pažeidimo ir teigia, kad Pietų Korėjos bendrovė neteisėtai naudojo jos nuotrauką siekdama padidinti televizorių pardavimus Jungtinėse Amerikos valstijose. Dua Lipos advokatai penktadienį pateikė ieškinį teismui Kalifornijoje ir teigia, kad Samsung masiškai nuolat ir be leidimo komerciniais tikslais naudojo jos vertingą atvaizdą ir panašumą ant kartoninių televizorių pakuočių. Savo ruoštų Samsung pareiškime teigia, kad pop žvaigždės atvaizdą pateikė trečiosios šalies turinio partneris, teikiantis paslaugas bendrovės nemokamai turinio transliacijos internetu paslaugai Samsung TV Plus. Paspirtukų nuomos verslą parlamentarai siūlo atleisti nuo prievolės nuomoti ir šalmus. Tokias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas registravo įvairioms Seimo frakcijoms priklausanti parlamentarų grupė. Prieš metus Seimas buvo įpareigojęs šios transporto priemonės nuomos įmonės aprūpinti klientus šalmais. Kaip BNS sakė pataisų iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas, paspirtukininkai privalo dėvėti šalmus. Kaip rašoma iškinamajame rašte, įmonių duomenimis iki balandžio vidurio buvo prarasta, pavogta, sulaužyta, apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė 3000. Paspirtukų nuomos įmonės nurodo, kad šiemet klientų sumažėjo nuo 30 iki 35%. Tai buvo Radio kelyje E3 žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Baigia skambėti Benassi Bros Every Single Day, o mes pradedame trečią valandą nieko rimto laidoje. Tai šią valandą girdėsite Šią valandą girdėsit orus ir rubrika nieko rimto, likite su mumis.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai. Originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams. Dekoracijos šventiniam stalui. Balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Radio Skellige.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20. Vakariniuose rajono vietose nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpys lietus, diena daugiausia nedidelis. Vėjas vakarinių krypčių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 4 iki 9, diena nuo 10 iki 15. Na ir dabar Kaune 12 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsiimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos top pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Nepramiegok! Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu. O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
6: Aš tik pasižvalgysiu.
7: Taip, kaip visada.
6: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: labai rimtai. Nieko rimto.
1: Metas laikas rubrikai Neformatas. Tai kaip jau dauguma jūsų žinot, yra rubrika, kur pristatome dažnai radijoje negrojančią dainą. Tai šiandien skambės daina Sex on Fire grupės Kings of Leon. Tai Sex on Fire yra amerikiečių roko grupės Kings of Leon kūrinys, išleistas 2008 metais kaip pirmasis singlas iš ketvirtojo studijinio albumo Only by the Night. Tai kūrinio žanras būtų alternatyvius rokas ir garažinis rokas. Kūrinio trukmė 3 minutės ir 24 sekundės, leidybinė kompanija RCA Records. Kūrinys tapo vienu didžiausių grupės tarptautinių hitų. Jis pasiekė aukštas pozicijas daugelio šalių topose, įskaitant Jungtinę karalystę, Australiją ir Airiją. Daina reikšmingai prisidėjo prie grupės komercinio proveržio pasauliniu mastu. 2009 metais Sex on Fire laimėjo Grammy Awards apdovanojimą kategorija Best Rock Vocal Performance by a Duo or a Group. Tai kūrinio tematika yra sąmoningai abstrakti. Dažniausiai jį interpretuoja kaip pasakojimas apie stiprią fizinę trauką ir emocinę tampą. Intensyvius santykius. Grupės nariai interviu yra minėję, kad kūrinio reikšmė nėra griežtai apibrėžta ir paliekama klausytojo interpretacijai. Taigi pasiklausykime Sex on Fire, Kings of Leon, skamba radijos kelyje Etrija.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai, patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605 53 232.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Radijo kelyje eteryje žinios. Panevėžyje maršrutiniam autobusui pirmadienio vakarą mirtinai sužeidus moterį pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo. Kaip rašė BNS, nelaimė pirmadienį apie 6 valandą 20 minučių įvyko prie viešojo transporto stotelės Nemuno gatvėje. Panevėžio apskrities policijos duomenimis 1992 metais gimusio vairuotojo valdytas maršrutinis autobusas kliudė ir mirtinai sužalojo ant važiuojamosios kelio dalies nugriuvusią 1943 metais gimusią moterį. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal baudžiamojo kodekso straipsnį numatantį atsakomybę už kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimą. Pasibaigus 3 dienų paliaubomis, Rusija antradienį atnaujino smūgius Ukrainai, pranešė Ukrainos pareigūnai. Rusija atakavo Ukrainos sostinę dronais, o rytinėje Dnipropetrovsko srityje žuvo vienas žmogus. Tuo metu Rusijos kariuomenė pareiškė, kad pasibaigus ugnies nutraukimui numušė 27 ukrainiečių dronus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas apie paliaubas paskelbė penktadienį, likus kelioms valandoms iki Rusijos pergalės antrame pasaulinėme kare minėjimo, sakydamas, jog tikisi, kad tai bus 4 metus trunkančio konflikto pabaigos pradžia. Tačiau dar prieš paliauboms pasibaigiant, abi šalys apsikeitė kaltinimais dėl ugnies nutraukimą pažeidžiančių išpolių prieš civilius. Britų pop dainininkė Dua Lipa padavė Pietų Korėjos technologijų milžinę Samsung į teismą dėl prekės ženklo pažeidimo ir teigia, kad Pietų Korėjos bendrovė neteisėtai naudojo jos nuotrauką siekdama padidinti televizorių pardavimus Jungtinėse Amerikos valstijose. Dua Lipos advokatai penktadienį pateikė ieškinį teismui Kalifornijoje ir teigia, kad Samsung masiškai nuolat ir be leidimo komerciniais tikslais naudojo jos vertingą atvaizdą ir panašumą ant kartoninių televizorių pakuočių. Savo ruoštų Samsung pareiškime teigia, kad popžvaigždės atvaizdą pateikė trečiosios šalies turinio partneris, teikiantis paslaugas bendrovės nemokamai turinio transliacijos internetu paslaugai Samsung TV Plus. Paspirtukų nuomos verslą parlamentarai siūlo atleisti nuo prievolės nuomoti ir šalmus. Tokias saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas registravo įvairioms Seimo frakcijoms priklausanti parlamentarų grupė. Prieš metus Seimas buvo įpareigojęs šios transporto priemonės nuomos įmonės aprūpinti klientus šalmais. Kaip BNS sakė pataisų iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas, paspirtukininkai privalo dėvėti šalmus. Kaip rašoma iškinamajame rašte, įmonių duomenimis iki balandžio vidurio buvo prarasta, pavogta, sulaužyta, apgadinta apie 90% prie elektrinių paspirtukų pritvirtintų šalmų, o bendras dingusių ar sugadintų šalmų skaičius pasiekė 3000. Paspirtukų nuomos įmonės nurodo, kad šiemet klientų sumažėjo nuo 30 iki 35%. Tai buvo Radijo kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Radio Statistics.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
4: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelė prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
2: 15:15 ir sveiki visi radijo kelyje draugai, sugrįžtame į eterį pratęsti šios dienos programą ir metas startuoti su piko valandos laida. Na, o čia kartu su jumis iki 19 laidą vesiu aš Daumantas, kaip visada žinoma smagu čia sugrįžti, tikiuosi jaučiatės puikiai ir gera žinoti, jog esate kartu su mumis. Na, o piko valandoje mes čia didelių stebuklų neišradinėsime. Laukime jūsų kelių pranešimų, na, iš Kauno. Ką jūsų matote? Ar galbūt matote spūstį, galbūt matote eismo įvykius, galbūt matote naują kokią tai prabangią fotosesiją. Ir visas kitas aktualijas galite siųsti mums telefono numeriu 0611422. Galite rašyti, galite paskambinti, galite su mumis susisiekti ir Facebook'e. Ten vadinamės Radijas kelyje, tad pasidalinkite, pavyzdžiui, balso žinutę, kurią galėtume ištransliuoti. Eteryje galite atsiųsti vaizdo įrašą, na, tuomet bus dar net paprašiau suprasti, pavyzdžiui, kas įvyko ir panašiai. Na, o kelyje radare nuo 17 iki 18, kaip visada jūs dalinsite Kauno kelių informaciją, skambinsite gyvai ir taip pat turėsite šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną. Na, svarbiausia išklausyti rubriką iki galo, tada jeigu jūsų vardas nuskambės ir paskambinsite mums, tada galėsite tuos bilietus atsimti. Na, o dabar metas pasižvalgyti į tai, kas vyksta Kaune. Na ir pradėti tą pagrindinę laidos misiją Kauno kelius išsiaiškinti kaip įmanoma geriau. Na, dabar Kaune jau spūstis darosi važiuojant link ašigalio statomo veduko, tad ten jau stovint, prieš pat Muravos veduką dar net ten yra automobilių, tad galima skaityti atkarpoje nuo ašigalio veduko iki Muravos veduko ir dar net truputėlį toliau ten automobilių yra nuo Vilniaus atvažiuojantiem nusidriekę. Taip pat eismo įvykis, kiek tenka matyti, yra įvykęs Vinco Krėvės prospekte. Čia netoli vieno X Maximos, būkite atsargus, kažkas ten yra nutikę. Bent jau kol kas apie jokias prabangias fotosesijas žinių neturiu, bet viena vieta man kelia klausimą ir galbūt šiuo metu važiuojate Raudonvario plente ties Santera, ties parduotuvė Santera, prie netoli Rimi hypermarket, ar ten mes turime tą prabangę fotosesiją. Galbūt kažkas važiuojate Raudonvario plente ir galėtumėte patvirtinti. Na, įspėjamųjų pranešimų iš ten yra, bet dar to patvirtinimo kol kas nesame gavę, tad galbūt galėsite mums tai patvirtinti. Na, o toliau iš eismų judėjimo dar taip pat, na, nuo Megos ir dar nešiek tiek toliau už Megos ir automobilių, nes prieš Kleboniškio tiltą yra eismo įvykių ir čia atrodo ne vienas net yra įvykęs. Na, tiesiog neįtikėtina. Ta taip pat automobiliai ir spuščiuojasi. Važiuojant link Kleboniškio tilto kažkur nuo Megos, tad teks turėti ten kantrybės. Taip pat galbūt galėtumėte pranešti, kas ten ties to Kleboniškio tiltu yra įvykę, kad ten tiek daug pranešimų yra atėję apie eismo įvykius. Taip, na, o iš toliau iš eismo judėjimo, šiek tiek atkarpoje nuo draugystės žiedo, važiuojant iki Telekomo sankryžos, Utenos gatvė ties Savanorių prospektu, Kralius Mindaugo prospektas, link Aleksoto tilto, automobilių yra iki Birštono gatvės maždaug. Ir taip, žinoma, kaipgi mes galime pamiršti Marijampolės plentą. Tiek iš Garliavos pusės atvažiuojant link Rokelių gatvės gali tekti truputėlį pasispausti. Na, iš tikro ten tik kelių minučių spūstis, bent jau mano žiniomis, tad galbūt niekur ten per daug rimto nebus. Rokelių gatvė vos ties Marijampolės plentu, na, jau nuo hidroelektrinės atvažiuojant apie, 15-20 minučių gali tekti pastoviniuoti iki Rokelių gatvės, na, ir Balčkalnio gatvė link Marijampolės plento irgi jau rodo savo ragus, apie 10 minučių ten, kai kuriem tenka pastoviniuoti. Iš hidroelektrinės pusės važiuojant Vaidoto gatvė link Panemunės tilto, na, ir ten toks įspėjamasis signalas jo gali būti spūstis, ne, žinoma, na, spūstis ten nėra didelė, bet vos gali tekti ten laiko sugaišti. Na ir kol kas tai atrodo viskas, jokių patvirtinimų apie prabangiasias fotosesijas negavau, bet rašo mūsų klausytoja Giedrė, kad prie Santeros Raudonvario plente inkiliuko nematyti. Giedrė, ačiū Jums labai, ta taip, na, galbūt ten tos fotosesijos visgi ir nėra. Na, jeigu Giedrė mūsų klausytoja sako, kad nėra, tai tikime, kad ir nėra. Na, žodžiu, važiuokite visi Kaune saugiu greičiu ir galėsite savo nesukti galvos dėl jokių kitų fotosesijų. Bičiuliai, linkiu jums gero laiko ir toliau su Radio Kelyje.
1: Kelyje. Radio stotis. Kelyje.
3: Reklama.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
6: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
7: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: Reklama.
1: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriųprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
7: 18 minučių po 15 valandos, na ir žinokite, labai dažnai, tiek kelyje radare, tiek dažnai ir pačioje piko valandoje, turime tokį dėsnį, o kuomet pasakai jau gražios jums dienos, kartu su radiju kelyje ir panašiai, iš karto gauname žinutę, jog turime spūsti ten, ar sveiki turime naują prabangę fotosesiją vienur ar kitur. Tad sugrįžtu pas jūs trumpai atnaujinti informaciją, na ir... Kaune, na tik man atsisveikinus per savo pirmąjį išėjimą, klausiau jūsų, ar Raudonvario plente ties Santera, ties Rimi hipermarket, ar turime ten prabangę fotosesiją? Na, ten buvo tie keletas nuo tokių spėjimųjų signalų, bet pravažiavusi mūsų klausytoje Giedrė sako, jog ten, na, nieko nesimatė. Gerai, tuomet palikime tą vietą ramybėje, bet mūsų klausytojas Andrius rašo mums, jog sveiki, prie Muravos Subaru centro Holivudo režisieriai tikrina savo kameras. Tad būkite atsargesni. Prie Muravos Subaru centro Holivudo režisieriai jūsų laukia. Tad būkite atsargesni. Nepamirškite, jeigu galbūt pravažiavote per tą pačią vietą, na ir na vis tiek, juk visą laiką tos fotosesijos vienoje vietoje nevyksta iki pat gyvenimo. Wow, iki pat gyvenimo galo. Tad jeigu pravažiavote, pamatėte, kad jau jos ten yra, praneškite mums taip pat 06114222. Na, o vis dar iš eismo judėjimo, tai tikrai Islandijos plentas vargsta važiuojant link statomo Ašigalio viduko, na, ten automobilių yra, jeigu žiūrėsime nuo Ašigalio viduko, na, iki pat Muravos viduko ir dar net toliau atvažiuojant iš Vilniaus, vairuotojai spaudžiasi. Taip pat vis dar, na, Kovo 19 gatvė tie savanoriais, jau Birželio 23 gatvėje, ten na, visi padariniai kelių darbų toliau kūrėsi, taip pat nuo taikos žiedo važiuojant iki Telekomo sankryžos, jau ir Šiaurės prospektas, ties Jonavos gatvė šiek tiek yra pasispaudęs. Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto, labai minimaliai, ten irgi spuščių yra šiuo metu, na ir atvažiuojant nuo Megos iki Kleboniškio tilto, ten atkarpoje, na, šiek tiek toliau už Megos eismo įvykis yra įvykęs ties Kleboniškio tiltu ir atrodo, kad ten net keli eismo įvykiai vienas šalia kito. Galbūt kažkas šiuo metu važiuojate Islandijos plentu link Kleboniškio tilto ir galėtumėte pagelbėti ir pasakyti, nagi kas ten tokio yra, ar ten labai baisus eismo įvykis ir kas ten tokio įvykė, jog, na, Bent jau kol kas, na, šiokia tokia minimali spūstis ten yra, na, ir tenka pastoviniuoti. Nėra taip, kad ten 20 minučių, pavyzdžiui, kaip kokia Marijampolės plente šiuo metu stoviniuoti reikia, bet, na, šiek tiek ten eismą panašu, kad kliudo. Taip, atvažiuojantiems nuo Rokų pusės iki Rokelių gatvės, taip pat atvažiuojantys, na, bet iš tikro nuo Rokų pusės nieko ten rimto dar nėra, apie 5 minutės ten tikriausiai paskutinį automobilį pastoviniuoja, nu, atvažiuojantys nuo hidroelektrinės Marijampolės plentu iki Rokelių gatvės, ten jau apie 15 kokių minučių gali tekti paskutiniams pastoviniuoti ir iš Balčkalnio gatvės jau apie 10 minučių tenka pastoviniuoti kai kuriems atvažiuojant iki Marijampolės plento ir taip pat, na, minimaliai Rokelių gatvėje link Marijampolės plento, na, irgi ten tų spūstelių galite sutikti. Na ir viskas, kol kas nieko kito rasti nepavyksta, daugiau žinių gauta nėra, toliau kliaunamės jumis, bičiuliai 0611422, toks mūsų studijos numeris, taip pat ir Facebook'e, nepamirškite, galite mus informuoti. Ir taip, na žinokite, ką tik patikrinau savo Facebook'ą ir visgi gauname nuo, na bent jau yra pasivadinęs šis asmo save Facebook'e vardu Edma ir rašo, kad sveiki visgi Raudonvario plente. Yra prabangi fotosesija, tai ji yra ten ar nėra? Na, galbūt, Giedrė, pravažiavote, na, į mūsų klausytoją kreipiuosi, galbūt netyčia kažkaip neužmatėte. Na, žinoma, tikriausiai važiuojate leistinu greičiu, tai tikrai gal tikėtina, kad jos ir nepamatėte. Bet taip, na, rašo mūsų klausytojas Edma, tai čia būtų Edmantas tikriausiai, ar ne, tai važiuokite atsargiau Raudonvario plente, panašu, kad visgi ten yra fotosesija, tad jau dviejose vietose, Raudonvario plente ir... Prie Muravos Subaru centro. Ten irgi viena bus. Gerai, bičiuliai, toliau grįžtume prie geros muzikos, o vėliau dar sugrįšime ir, na, ganėtinai neužilgo su dienos top 3 rubrika, kurioje aptarsime įdomiausius faktus įvykusius per šią, na, šią gegužės 12 dieną per visą pasaulio, galbūt net ir Lietuvos istoriją.
6: Radio stotis.

Na ir ką jūs galvojat, bičiuliai, tik čia aš truputėlį pašnekėjome apie Raudondvario plentą ir štai iš karto sulaukiu dviejų skambučių, kurie patvirtina, jog prabangi fotosesija Raudondvario plente tikrai yra. Na, vienas iš klausytojų sakė, jog Circle K tiesiog prie Circle K degalinės, na, o kitas dar patvirtino, sako, kad prie Circle K degalinės ir yra užsislėpusi jį už medžio. Na, tas Holivudo režisierius slepiasi po medžiu su labai prabangia kamera Raudondvario plente ir ieško tikrai labai naujų talentų. Tad šiuo metu prie Muravos baro centro ir prie Circle K už medžių pasislėpęs Raudondvario plente, ten jūsų tyko naujasis Holivudo režisierius. Būkite atsargus, bičiuliai.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Dėmesio, atrakcionų parkas Šiaurės žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionado.lt.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelių Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Radijo stotis Kelyje.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: ...36 minutės po 15 valandos. Na, dabar metas apžvelgti įdomiausius tris dienos faktus įvykusius šią gegužės 12 dieną per visą pasaulio arba Lietuvos istoriją. Na, jeigu turime tų faktų apie Lietuvos istoriją, bet šiandien atrodo, kad tokių nebus. Tad pradėkime nuo pirmojo. Ir tai ir, na, šis faktas yra skirtas muzikos fanams, klasikinės muzikos. 1965-aisiais The Rolling Stones įrašė vieną garsiausių savo kūrinių singlą Satisfaction arba, na, I Can Get No. Na, tikrai žinosite, apie ką čia yra kalba. Daina greitai tapo pasauliniu hitu ir padėjo grupė iškilti kaip vienai svarbiausių roko muzikos grupių pasaulyje. Kūrinys išsiskyrė įsimenančių gitaros rifų skambesių, kurį sukūrė Keitas Richardsas, bei maištinga nuotaika atspindėjusią to meto jaunimo kultūrą. Satisfaction iki šiol laikoma viena įtakingiausių roko dainų istorijoje ir tapo tikru The Rolling Stones simboliu. '94-aisiais Kanų kino festivalyje įvyko Kventino Tarantino filmo Bulvarinis skaitalas premjera. Filmas išsiskyrė nestandartiniu pasakojimo stiliumi, juodu humoru ir įsimintinais dialogais, todėl greitai sulaukė didelio kritikų ir žiūrovų dėmesio. Pagrindinius vaidmenis atliko Jonas Travolta, Uma Thurman ir Samuelis L. Jacksonas. Bulvarinis skaitalas, arba Pulp Fiction, angliškai, vėliau laimėjo pagrindinį festivalio prizą auksinę palmę šakelį ir tapo vienu įtakingiausių devintojo dešimtmečio filmų. Ir paskutinysis faktas. 2011-aisiais Elžbieta II tapo antrąją ilgiausiai soste valdžiusią monarchiją per daugiau nei tūkstantmetę Jungtinės karalystės monarchijos istoriją. Ji pranoko Jurgį III pagal soste praleistų dienų skaičių. Karalienė sostą užėmė 52-aisiais ir per savo valdymą tapo viena žinomiausių bei ilgiausiai valdžiusių pasaulio monarchijų. Jos valdymo laikotarpiu šalis patyrė didelius politinius, socialinius ir kultūrinius pokyčius. O pati monarchija tapo stabilumo ir tęstinumo simboliu. Tokie trys faktai šiandien yra atrinkti dienos top 3 rubrikoje. Likite ir toliau su Radio Kelyje.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. .lt. Tai pažangi technika, kad jūsų griovimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt. Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams. Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
3: 15 minučių lieka iki 15 valandos, visai neužilgo girdėsite ir 16 valandos žinias. Na ir šiandien Raudondvario plentas tai tikrai yra garsus ir žinomas piko valandos laidoje, na nežinau, galbūt jau kokių 5 žinučių arba skambučių susijusių su Raudondvario plentu, pranešančių, kad tikrai Raudondvario plente vyksta fotosesija. Jau gavome žinutę iš mūsų klausytojo Evaldo, iš mūsų klausytojos Dalios, kuri taip pat rašo, kad tikrai inkilėlis yra Raudondvario plente prie Circle K. Na tikrai puikiai pavadinate tas fotosesijas. Na, o Evaldas, mūsų klausytojas, na, turbūt tiksliausiai apibūdina, kur ir kaip ten yra Holivudo režisieriai įsikūrę. Tad Raudondvario plente, rašo Evaldas, prie Circle K paparacis nukreipęs objektyvą į tuos aktorius, kurie atvažiuoja nuo Kauno pilies pusės. Tad taip, nuo Kauno pilies pusės, kurie atvažiuoja, į ten yra ir nukreiptas. Tas paparacijų labai geras objektyvas, fotoaparatas, ar kaip kitaip galite tai pavadinti. Tad žinokite, kad čia vertėtų pasisaugoti. Taip pat klausytojas Andrius buvo minėjęs, kad prie Muravos Subaru centro buvo fotosesija, ar ji vis dar ten yra, na, aš garantuoti negaliu, nes daugiau žinučio part vieno klausytojo nesugavęs, bet jeigu galite mums patvirtinti, tai ar yra, ar nėra, 0611-422-22. Na, žinoma, dabar jau neskambinkite, kuomet šneku eteryje, geriau galite parašyti žinutę arba balsų žinutę įrašyti ir tuomet galime gyvai kartu, kuomet esu ir eteryje, pabendrauti. Na, o kuomet jau nesu eteryje, tada prašom skambinkite į valias. Bendrai žiūrint iš eismo judėjimo šiuo metu Kaune, na vis dar, tikrai važiuojantis Islandijos plentu nuo Vilniaus pusės spaudžiasi link iki pat Ašigalio viaduko. Na ir ten tų spūsčių nuo Ašigalio viaduko žiūrint, tikrai gerokai net ir per Muravos viaduką nusidriekia tų automobilių ir bendrai viadukas tiek atvažiuojantiems iš Muravos sankryžos pusės arba atvažiuojantis nuo Karmėlavos, taip pat na, viaduke spaudžiasi. Tad kantrybės reikės turėti, žinokite. Taip, ir eismo įvykis yra čia pat viaduke įvykęs, bet atvažiuojant nuo Karmėlavos, tad kantrybės reikės turėti, žinokite. Taip, ir eismo įvykis yra čia pat viaduke įvykęs, bet atvažiuojant nuo Karmėlavos ir kylant

0: į Islandijos plentą. Mes čia turime įvykusi eismo įvykį. Na, aš dar pasitikrinsiu visą šią informaciją truputėlį suktokai, arba galbūt galva dar vis netaip dirba, kaip turėtų. Toliau Pramonės prospektas nuo Saulėtekio žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos Birželio 23-osios gatvė ties Savanorių prospektu, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatve taip pat spaudžiasi, Taikos prospektas atkarpoje nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos ir Pašilės gatvė truputėlį ties Taikos prospektu. Taip, Utenos gatvė ties Savanoriais ir Kapsų gatvė ties Utenos gatve, na, ten truputėlį eismas yra aktyvesnis. Toliau, na, galima nuvykti į Marijampolės plentą, ten iš Rokų pusės atvažiuojant lengvos spūstys, tik tai, na, bent jau kiek tenka matyti apie kelias minutės ten pastoviniuoja automobiliai, bet atvažiuojant nuo hidroelektrinės, ten jau pastoviniuoja šiek tiek daugiau nei 10 minučių. Taip pat ir iš Rokelių gatvės ties Marijampolės plentu ir atvažiuojantis nuo Balčkalnio gatvės, taip pat, na, apie 15 minučių iki Marijampolės plento, kai kuriem automobiliam visgi tenka pastoviniuoti. Na, ir aš vis dar bandau išsiaiškinti, tai kaipgi yra tame Muravos viduke tas eismo įvykis. Tad taip, čia panašu dabar išsiaiškinau. Atvažiuojantis Islandijos plentu nuo Ašigalio žiedo, nuo Ašigalio viduko pusės ir leidžiantis viduku ir važiuojant į Karmėlovos pusę, na, besileidžiant viduku ir po to išvažiuojant į Karmėlovos kelią, tad čia tik besileidžiant iš Islandijos plento viduke eismo įvykis. Pagaliau supratau, tikiuosi, kad galiu su jim didžiuotis, galbūt ir ne, na, pamatys ateitis, gal dabar kažkas paskambins, pasakys, Daumantai, ką tu čia nusišneki, gal tu pakeisk tą informaciją. Na gerai, tuomet taip ir padarysiu. Gerai, viskas, lieka 10 minučių iki... Taip, 10 minučių lieka iki 16 valandos, kas buvo galėta pasakyti. Pasakyta, jeigu norite mane papildyti, 0611422, taip pat ir mūsų Facebook'e. Mes įtikriname, parašykite, atsiųskite balso žinutę ir kaip jau tik jums yra patogiau mus informuoti, taip mus informuokite. Tad, jeigu nebus daugiau kokių aktualių naujienų, susigirdime 16 valandos žiniose.
1: Vairuotojau, sustok prieš pėsčiųjų perėją ir praleis į bet kurią eismo juostą perėjoje įžengusį, žengiantį arba prieš pat eismo juostą važiuomosios dalies kraštą.

Bičiuliai, trumpam sugrįžtu. Taip, wow, tikrai paleidome ne tą foną, kurį reikėtų, bet, na, manau, svarbiausia yra pasisugrįžti su informacija apie tai, jog visgi eismo įvykio nėra. Na, atvažiuojant Islandijos plentu, taip, Islandijos plentu, leidžiantis į apačią link Karmėlavos, na taip, bent jau šiuo metu, na, yra traktuojama, lyg automobilis stovėtų kelkraštyje, ta taip, na, sakė, kad jau ten eismo aktyvaus eismo įvykio nebėra, galbūt jau ten iš viso net ir nebuvo, tad ačiū klausytojui, kuris tai patvirtino, na ir toliau grįžtame su muzika ir 16 valandą susigirdime su žiniomis.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų. Kviečiu paklausyti Radijo Kelyje žinių. Libano sveikatos apsaugos ministerija antradienį naujienų agentūrai AFP pranešė, kad nuo balandžio 17 dienos, kai prasidėjo paliaubos Izraelio ir Hezbollah kare, per Izraelio smūgius Libane žuvo 380 žmonių. Ministerijos pareigūnas teigia, kad nuo paliaubų įsigaliojimo per smūgius Libane žuvo 380 žmonių, įskaitant 22 vaikus ir 39 moteris. Bendrai nuo karo pradžios kovo antrą dieną žuvo maždaug beveik 3000 žmonių. Pagal Vašingtono paskelbtas paliaubų sąlygas, Izraelis pasilieka teisę imtis veiksmų prieš planuojamas, neišvengiamas ar vykstančias atakas. Jungtinių valstybių specialiųjų operacijų vadavietė Europoje Sokė Eur antradienį pradėjo didžiausią savo specialiųjų operacijų pajėgų vadovavimas pratybas Trojan Footprint 2026, kuriuose dalyvauja apie 1000 Jungtinių valstybių karių ir 2000 specialiųjų pajėgų narių ir iš 23 NATO sąjungininkų bei partnerių, įskaitant Lietuvą, Latviją ir Estiją. Šiomis aukščiausio lygio tarptautinėmis ir jungtinėmis pratybomis siekiame pademonstruoti kolektyvinę parengtį bei specialiųjų pajėgų gebėjimą greitai ir efektyviai veikti sudėtingoje aplinkoje, užtikrinant regiono saugumą, sakoma pranešime Sokeur svetainėje. Utenos apylinkės teismas buvusi Ignalinos rajono merą, dabartinį tarybos narį Justą Rasiką ir dar du politikus pripažino kaltais čekiukų byloje, bet atleido juos nuo atsakomybės pagal laidavimą. Kaip antradienį pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba ir generalinė prokuratūra, gegužės 11-osios nuosprendžių Rasikas, buvęs vicemeras Juozas Rokas ir Jonas Baltakis, pripažinti kaltais dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo bei disponavimo tokiais dokumentais. Teismas visus tris politikus pusantrų metų laikotarpiui atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Su Vilniuje viešinčiu Europos tarybos generaliniu sekretoriumi Alinu Bersetu susitikęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys aptarė Europos tarybos paramą Ukrainos reformoms ir kitas aktualijas. Kaip antradienį skelbė užsienio reikalų ministerija, Lietuvos diplomatijos vadovas su Bersetu taip pat kalbėjosi apie pagrobtų Ukrainos vaikų grąžinimą, Rusijos ir jos vadovų atsakomybę. Be kita ko, ministras su Bersetu aptarė ir bendradarbiavimą su Europos taryba, stiprinant Europos demokratijos apsaugą ir reaguojant į autoritarinių režimų keliamas grėsmes. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 val.

0: 6 minutės po 16 valandos, na ir nieko nelaukdamas iš karto sugrįžtų pas jūs pradėti naująją valandą, dažniausiai tai būna truputėlį vėliau, na bet turime tikrai svarbų pranešimą, ačiū mūsų klausytojai, kurį ką tik juo pasidalino, na, Taikos prospekte važiuojant link Telekomo, tik pravažiavus draugystės žiedą vidurinėje juostoje yra sugedęs automobilis, dar kartelį priminu Taikos prospekte, link Telekomo važiuojant tik pravažiavus draugystės žiedą vidurinėje juostoje yra sugedęs automobilis. Na, yra pasidėjęs tą trikampį ir, na, mini tai, jog labai mėgstame greitai žiedu išvažiuojant paspausti, greičiau važiuoti, skubėti, tad to nedarykite. Mašina ganėtinai pavojingai yra sustojus, tad neprisidarykite bereikalingų problemų. Bičiuliai, toliau tęsime programą, grįžtame prie geros muzikos.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už Užsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
5: 12 minučių po 16 valandos. Na ir judame toliau su naujaja laidos valanda. Smagu, kad esate su mumis, smagu, kad klausote radio kelyje. 0611-422-22 šiuo numeriu galite padėti mums išpildyti pagrindinį piko valandos tikslą, išsiaiškinti kuo geresnę Kauno kelių informaciją, ar kažkur turime eismo įvykių, ar visokių kitų dalykų. Galbūt galite ir mane pataisyti. Na, pavyzdžiui, kaip kuomet buvo tokia situacija, jog sakiau, kad ant Viaduko Muravos buvo eismo įvykis, paskambino, sako, kad jo jau nėra. Tad galbūt jis ten įvyko, po to susitvarkė, bet galbūt jo ten net ir nebuvo. Ir tuomet mes jums labai dėkojame, kad jūs taip, tikrai norite pagelbėti ir tą informaciją pataisyti, ją kuo įmanoma tikslesnė padaryti. Na ir taip, tikriausiai tokia jau rimčiausia vieta šiuo metu Kauno keliuose, jau ne vienas klausytojas iš tikro skambino dėl šios vietos, tad labai jums dėkoju. Na, važiuojant link Telekomo, Taikos prospekte važiuojant link Telekomo, tik pravažiavus draugystės žiedą. Iš karto važiuojant turime, tik pravažiavus vidurinėje juostoje yra sugedęs automobilis, sustojęs, ir sakė, kad jisai taip pat labai prastai matosi, labai pavojingai sustojęs ir labai raginami yra vairuotojai tai pasirinkti saugų greitį, neskubėti iš karto išvažiavus į draugystę žiedą, nes ten gali kilti labai tikrai didelių problemų. Na, o kalbant apie problemas, tai jūs žinokite, tikrai yra ir važiuojantiesiems ir spūstise pastovėti tikrai reikia. Na, jau Taikos prospektas matosi, jog nuo pramonės žiedo, galima sakyti, galbūt ne nuo pramonės žiedo, labiau nuo draugystės žiedo važiuojant iki pat aklųjų sankryžos, toje atkarpoje tikrai pasispaudžiame. Ir jau, ir Islandijos plentas, ir bendrai atvažiuojantiems nuo Vilniaus. Ten jau spūstis prasideda, žinokite, jau net, beveik iki ateities plento. Gerai, gal dar iki ateities plento nėra, bet jau tikrai, už Davaigunių miško ten spūstis yra nusidriekusios ir palaipsniui artėja iki ateities plento. Tad galima sakyti, nuo ašigalio Viaduko ir beveik iki ateities plento ten yra automobilių. Tad turėkite kantrybės, ten tikrai teks pastoviniuoti ir jau atvažiuojantis nuo Karmėlavos taip pat spaudžiasi. Pramonės prospektas nuo pramonės žiedo važiuojant iki Muravos sankryžos, truputėlį daugiau turime ir nuo garažų gatvės pusės žiūrint Vinco Krėvės prospekto atvažiuojant iki pramonės prospekto. Vietomis ir Savanorių prospektas juda lėčiau, gal galima sakyti tarp aklųjų sankryžos ir tarp, kažkur tarp Muravos sankryžos, taip vietomis šiek tiek pasispaudžiame, bet tikrai didelių bėdų nėra. vos kaip pro Petrausko gatvė ties savanoriais, truputėlį daugiau Utenos gatvė ties savanoriais, Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, taip pat Jonavos gatvė ties Islandijos plentu. Ir taip, Islandijos plente vis dar yra eismo įvykis, bet dabar jau nuo Kleboniškio tilto, atvažiuojant link Megos, tai vos toliau iš Kleboniškio tilto, eismo įvykis yra įvykęs. Na ir panašu, kad čia tikriausiai tiesiniai eismo įvykiai yra, bičiuliai, kuomet šneku eteryje, deja pakelti jums ragelio negalėsiu, bet jeigu norite dabar gyvai eteryje pabendrauti, galite atsiųsti balso žinutę mums į Facebooką arba parašyti žinutę, tuomet ją galėsiu perskaityti, o vėliau aš jums jau perskaminsiu. Taip, stebime toliau situaciją. Karaliaus Mindaugo prospektas iki Aleksoto tilto atvažiuojant taip pat truputėlį pasispaudžia, na jau ne truputėlį, na jau iki Kanto gatvės ir ten esančios gaisrinės. Pasispaudžiame tunelio gatvę nuo geležinkelio stoties iki Dainų slėnio, atrodo beveik spaudžiasi, na taip, net ne beveik, bet tikrai iki Dainų slėnio yra automobilių. Stebėm situaciją toliau, na jau ateities plente, taip pat jau vos ne iki Palemono žiedo ten yra, žiūrint nuo Petrašiūnų žiedo, tai ten iki Palemono žiedo vos ne automobilių yra ten. Na ir Marijampolės plentas, matome, jog nuo hidroelektrinės atvažiuojant iki Rokelių gatvės pasispaudžiame, na jau iš Rokų pusės ganėtinai yra ramu, bet iš Balčkalnio gatvės atvažiuojant iki Marijampolės plento, na dar ten gali tekti virš 10 minutėlių pastoviniuoti. Beje, bičiuliai, prabangios fotosesijos Raudonvario plente prie Circle K degalinės, na jeigu tiksliau prie Circle K, kaip prašo mūsų vienas iš klausytojų, Evaldas, paparacis nukreipęs objektyvą į, taip, į tuos aktorius, kurie atvažiuoja nuo Kauno pilies pusės, tad turėkite tai omenyje. Taip pat mūsų klausytojas Andrius buvo pranešęs, kad prie Muravos Subaru centro dar turėjome fotosesiją, ar ji dar ten yra. Aš nežinau, bet bičiuliai, jūs tai galite mums patvirtinti. Ir taip, atrodo, tai kol kas yra viskas, ką šiuo metu man pavyko surinkti. Lauksiu ir jūsų daugiau žinių, taip pat perskaminsiu, kas mums šiuo metu neseniai skambino. Nuo visai neužilgo jūsų laukia ir orų prognozė. Tad likite ir toliau su Radio Kelyje.
6: Radio stotis. Reklama.
7: Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune, Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos to pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai, o minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune, Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
8: Įsveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Įsveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
9: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje.

Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: 106.
1: Minutės po 16:00 metas orų prognozei. Trečiadienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis daugiausia rytinėse rajonuose per kūnyje, vėjas vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daug kur trumpi lietus, galima per kūnyje, vėjas vakarų pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, temperatūra nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 13 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio Statistics.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-700-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Piko valanda.
1: 36 minutės po 16 valandos, na ir metas truputėlį pakalbėti apie automobilių dalykus. Ir tai yra auto naujienos. Pradėkime nuo pirmosios. Šveicarijos federalinė taryba priėmė istorinį sprendimą. Po 67 metų pertraukos oficialiai panaikino žiedinių automobilių lenktynių draudimą. Nors šis kelių eismų įstatymo pakeitimas iškart pakurstė kalbas apie galimą Formulės 1 sugrįžimą į Šveicariją, realiausia nauda pajus ne tik, ne pasaulio lygio čempionatai, o vietos automobilių pramonė bei smulkieji sporto klubai. Griežto draudimo šaknis siekia vieną juodžiausių automobilių sporto istorijos epizodų. Po tragiškos avarijos 55 metų Le Mano lenktynėse, kurios metu žuvo daugiau nei 80 žmonių, Šveicarijos valdžia reagavo drastiškai ir 58-aisiais visiškai uždraudė šalyje organizuoti žiedinės varžybas. Kol kitos valstybės tobulino saugumo standartus, montavo apsauginius atitvarus ir plėtė asfalto saugos zonas, Šveicarija liko griežtai izoliuota nuo tradicinio automobilių sporto. Nors Kinijos automobilių pramonė per pastaruosius kelis metus žengė didžiulį technologinį žingsnį į priekį, kai kurios bendrovės vis dar neatsisako senų įpročių. Pekino automobilių parodoje kompanija Chery pristatė serijiniai gamybai paruošto Arizo S modelio prototipą. Šis modelis iškart patraukė dėmesį dėl akivaizdžių vizualinių panašumų į Vokietijos prabangių automobilių gamintojo Audi kūrinius. Naujo keturių durų sedano išorė sukonstruota remiantis aiškiai pažįstamais vokiškais elementais, priekinėje kėbulo dalyje sumontuoti kampuoti žibintai, šešiakampės formos radiatorius, grotelės ir agresyvus oro įsiurbimo kanalai buferyje. Tokie stilistiniai sprendimai tiesiogiai primena sportinius Audi RS6 ir RS7 modelius. Automobilių pramonėje plintanti mada reikalauti periodinio mokesčio už gamykloje jau sumontuotą fizinį įrangą sulaukė griežto Volvo atkirčio. Švedijos bendrovės atstovai atsiribojo nuo anksčiau nuskambėjusių konkurentų, tokių kaip BMW, sprendimo apmokestinti sėdinių šildymą ar kitas bazinės funkcijas. Reaguodami į šią situaciją, Volvo atstovai patvirtino, kad prabangių automobilių pirkėjams už bazinį įrangą papildomai mokėti nereikės, kainuos tik realią naudą kuriančios skaitmeninės paslaugos. Pristatant naująjį Volvo EX60 modelį, žurnalistai pakalbino įmonės komercijos vadovą Erica Severinsoną. Jis griežtai vertino konkurentų sprendimus iš savininkų reikalauti mėnesinio mokesčio už gamintojų įdiegtą fizinę įrangą. Pirkėjams visada buvo svarbi ne tik pradinė automobilio kaina ar kasdienės degalų sąnaudos, bet ir skaidri gamintojo politika. Pasak vadovo, papildomas apmokestinamas visiškai netinkama aukščiausios klasės segmentui. Tiek auto naujienų šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su radijo stotimi kelyje.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Sveiki sugrįžę, 17 minučių lieka iki 17 valandos, gražus skaičiai. Na ir taip pat 17 valandą pradėsime kelyje radarą, na, kuriame jau jūs patys tikiuosi, jog norėsite pasidalinti. Gyvai su kitais radio kelyje klausytojais savo turimą kelių, na, Kauno kelių informaciją. Ir, na, visą valandą, kad nuo karto aktyvuosime po vieną radarą, truputėlį jame pabūsime, tikime sulauksime skambučių ir ties rubrikos pabaigą. Ties 18 valanda, na, kažkam padovanosime ir du bilietus į Cinnamon kiną, bet jeigu paskambinate, na, pabandykite išklausyti radarą būtinai iki galo, nes jau ne vieną kartą pasitaiko situacija, kuomet laimimi bilietai į Cinnamon kiną, bet dėja, klausytojas mūsų neklauso iki pat galo ir praranda savo bilietus. Patikėkite, tokių buvo labai, labai daug. Ir kiek bilietų yra netiduota, na, nebūkite vienas iš tų. Gerai, bičiuliai, vykstame į Kauną, na, o Kaune. Dabar sunku pasakyti, ar vis dar turime tą sustojusį automobilį, na, bet neperseniausiai turėjome žinių, jog link Telekomo važiuojant tik pravažiavus draugystės žiedą, Taikos prospekte, vidurinėje juostoje buvo sugedęs ir sustojęs automobilis labai pavojingai, na, ir sakė, kad taip pat jis labai sunkiai matėsi, tad iš žiedų išvažiuojant tikrai rekomendavo per daug neskubėti, tad ar dabar vis dar ten tas automobilis yra sustojęs, bičiuliai, galite man padėti ir tai patvirtinti 0611-422-22, na, bet galite parašyti mums į Facebooką arba parašyti įrašyti balso žinutę, na, tuomet jau galėsiu šią visą informaciją gyvai pasidalinti, na, o jau vėliau galėsiu jums nebent jau perskaminti. O kas yra, na, bent jau šeismo pusės, tai liūdno, kad tikrai labai yra atvažiuojantiems iš Vilniaus iki Muravos veduko ir toliau iki pat Ašigalio, važiuojant iki Ašigalio statomo veduko, labai didelės spūstis, sakykime taip, nuo Ašigalio veduko iki pat ateities plento, didelės labai spūstis ir taip pat ir Ramučiuose tiesa vienas keliu irgi liūdnoka situacija tiek atvažiuojantiems iš Karmėlavos ir besileidžiantiems Islandijos plentu į Muravos sankryžos pusę, taip pat ties Muravos sankryžo čia pat ir eismo įvykis yra įvykęs, na, žodžiu, Muravos vedukas šiuo metu ganėtinai vargsta, na, taip pat, ypatingai atvažiuojant iš Karmėlavos, tai liūdnoka labai ten situacija atrodo. Toliau visas pramonės prospektas spaudžiasi, na, ypatingai nuo pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, Vinco Krėvės prospektas ir Partizanų gatvės iš garažų gatvės pusės spaudžiasi tikrai smarkiai. Toliau, na, atkarpoje jau maždaug nuo draugystės žiedo, na, tiksliau nuo draugystės gatvės važiuojant pramonės prospektu iki 6 forto žiedo, ten taip pat spūsčių netrūksta ir aplinkinėse gatvėse, na, tiek draugystės gatvėje atvažiuojant link pramonės prospektų ir toliau judant iki Taiko žiedo irgi spūstis ir chemijos gatvėje atvažiuojant chemijos gatvę iki chemijos žiedo ir toliau link kovo 11-osios irgi šiek tiek lėčiau judame. Apskritai visas Taikos prospektas nuo pramonės žiedo iki aklųjų sankryžos ir ten spūsčių netrūksta. Kovo 11-osios gatvė, Birželio 23-osios gatvė, tie savanoriais, jau dabar Šiaurės prospektas taip pat, iki Jonavos gatvės spaudžiasi neprastai, Jonavos gatvė iki Islandijos plento, jau ir, taip, Raudonvario plentas, nuo važiuojant, na, galima sakyti, nuo Ermitažo ir toliau į Raudonvario pusę spaudžiamės, taip pat ir prabangioji fotosesija, vis dar vyksta prie Circle K, Raudonvario plente. Na, ten sakė, paparacis yra nukreipęs objektyvą į aktorius, kurie važiuoja nuo Kauno pilies pusės. Tad labai taip išreiškinga šitą dar paaiškinimą su pasirašęs ir labai, na, smagu tokius kūrybingas žinias pranešti. Taip, toliau, Varnių gatvė, nuo Varnių tilto važiuojant iki Linkuvos gatvės, toje kelio atkarpoje taip pat spaudžiamės. Karaliaus Mindaugo prospektas nuo Aleksoto tilto spaudžiamės iki gaisrinės esančios Kanto gatvėje toliau ir tunelio gatvė nuo geležinkelio stoties iki Dainų slėnio, ten taip pat spūsčių netrūksta, Kipro Petrausko gatvė ir Rutenos gatvės ties Savanorių prospektu taip pat pasispaudusios ir Petrašiūnų žiedas. Na, iki Petrašiūnų žiedo važiuojant irgi spaudžiamės ateities plente ir ten jau pietinėme aplinkelyje yra tų automobilių nusidriekusių iki pat Palemono žiedo beveik. Na, ką dar mes šiuo metu matome? Vaidoto gatvė atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki tilto gatvės, na, ten nėra labai bloga jau situacija. Galbūt 5 minutėlės reikės ten pastoviniuoti, na, bet atvažiuojantys nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės irgi...

0: labai pasakyti. Galbūt jūs galite šiuo metu važiuojantis Marijampolės plente patvirtinti, kur ten yra tas eismo įvykis Marijampolės plente. Tiksliai, na bent jau kiek man matyti, kad atvažiuojant tiesiog iki Rokelių, na visai ganėtinai galbūt netoli Balčkalnio gatvės ten susikirtimo, tad lauksime žinių, būkite atsargūs, bičiuliai. Taip, ir atrodo, kad kol kas tai viskas. Na, mačiau ne per seniausiai dar keletos ir skambučių čia sulaukime, tad pabandysime perskaminti visiems ir surinkti kiek įmanoma dar daugiau informacijos, bet visai čia pat bus ir kelyje radaras nuo 17, tad tikiuosi, kad jame taip pat norėsite dalyvauti ir žinoma aktyviai. Tad reklaminė pauzė dabar jūsų laukia ir toliau gera muzika iki pat 17, na, po to taip pat bus gera muzika, bet kelyje radaro valanda prasidės.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21 kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje, prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16 dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės – Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija – Sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netruks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrinių. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Griaunu ir tvarkau. LT. Tai pažangi technika, kad jūsų grįvimo darbai būtų atlikti efektyviai. Sužinokite daugiau mūsų svetainėje www.griaunuirtvarkau.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Surmas viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Surmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
7: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
8: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
9: Aš tik pasižvalgysiu.
10: Taip, kaip visada.
9: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
11: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
12: Kelyje radaras.
13: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
14: 10 minučių po 17 valandos, na ir metas atidaryti ir aktyvuoti pirmąjį kelyje radarą šį antradienį. 0374-222-02, bičiuliai, laukime jūsų skambučių dabar gyvai. Na, jūs patys dabar galite pasidalinti, ką ir, na, kaip matote kokią nors situaciją Kauno keliuose, ar tai būtų spūstis, ar prabangi fotosesija, ar eismo įvykis, visa informacija yra laukiama. Na, ir už jūsų kiekvieną skambutį jūs būsite nominuojami 18 valandos prizui ir tai yra du bilietai į Cinnamon Kiną ir turime pirmąjį klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
0: Egidijus.
14: Sveiki, Egidijau. Kaip laikote šį antradienį Kauno keliuose?
0: Ai, laikausi tai gerai, jo keliuose, kaip dauguma, nuo Vilniaus, kai važiuoju, tai ties plentu jau prieš 10 minučių jau stojau, tai dabar ties link Neveronė jau tęsiasi gamštukas, link Klaipėdos važiuoju.
14: Oi, supratau.
0: Jo, baisu, visų raudona viskas, kur bandai nusukti į Ramučius, į ateities plentą, visų raudona, pažiūrėjau prie Muravos ir raudonoje visur, kur tai manoma.
14: Supratau, čia kaip žiemą būna balta, kur tai reis, tai šiuo metu raudona, kur tai reis.
0: Taip,
14: supratau, Egidijau. Ačiū labai už skambutį, ačiū už informaciją. Iki.
0: Jo.
14: Taip, šiuo metu Kaune, sako raudona, kur dairaisi. Bet kokiose gatvėse ta raudona yra. Galite mums pranešti 0374222202, toliau laukiame jūsų skambučių į mūsų gyvą eterį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
15: Sveiki, Dimasis Tikranis, nežinau, ar kam padės, bet Marijampolės keli, Marijampolės atskaityje, žinau, ar pranešė. Siaučia šviesiai pilka Škoda, nežymėta.
14: Supratau, gerai. Marijampolės kelyje, taip?
15: Taip, Marijampolės keli įvažiavau į Marijampolės apskritį. Jis šviesiai pilka, jau stovėjo kažką pasigavus.
14: Supratau.
15: Ir pasigavėjau, kad nežymėta.
14: Na taip.
15: Ir visi atsargus.
14: Supratau, gerai, ačiū. Na, truputėlį toliau nuo Kauno, bet gal bus aktualu. Iki, Dimitrijau, ačiū už skambutį. Taip, Dimitrijus vėl be dovanų, na gerai, tuomet į dovanas pretenduoja kol kas mūsų vienintelis paskambinęs klausytojas į mūsų kelyje radarą. Egidijus 0374222202 kelyje radaras yra atidarytas. Galite skambinti, galite dalinti savo žiniomis. Jūsų informaciją mes vertiname labiausiai, tad jeigu matote fotosesiją, matote eismo įvykį, matote didelę spūstį, na, kurių tikiu tikrai yra nemažai. Ir taip pat norite turėti šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną, skambinkite mums. Kelyje radaras, klausome jūsų, ko vardu?
16: Labą dieną, Rita.
14: Sveiki, Rita. Kaip jūs laikotės važiuodama Kaune šiandien?
16: Lietai.
14: Lietai laikotės, supratau. Tai kurgi lietai jūs laikotės šiuo metu?
16: Elektrienų gatvėj nemaža eilutė tiek norintiems išsukti link Muravos, sakykim, kas važiuoja į pramonės išsukti, tiek eilutė ir į šešto forto pusę, ir matau nuo šešto forto pusės, kad pramonė važiuoja link Muravos, tai ilga eilė iki šviesoforo ir turbūt ten dar toliau, nes prie sankryžos kol kas, tai kažkur turbūt Muravos pusėje kažkas
14: supratau. Užsikišę
16: toks vaizdas.
14: Gerai, ačiū labai už informaciją, Rita. Klausykite radaro iki galo, ačiū skambutį, iki.
16: Iki.
14: Taip, nepamirškite, labai prašau, na jau vakarykštis, buvo ta pati situacija su vakarykščiu. Su vakarykšte klausytoje, kuri laimėjo savo du bilietus į Cinnamon Kiną, bet neišklausė radaro iki galo, bet išklausykite ir prizai bus jūsų. Sveiki, kelyje radaras, kuo vardu?
17: Sveiki, gyvi, Mindaugas.
14: Sveiki, Mindaugai, klausome jūsų žinių.
17: Visada turbūt važiuojant link Rokų, Nuo Panemunės, jau įvažiavus tik tais per tiltą, iškart kamštis.
14: Per tiltą, iškart spūstis, supratau. Ačiū labai, Mindaugai, už informaciją ir, na, kad greičiau tos spūstis baigtųsi. Gero vakarą, iki. 0374222202, toliau laukime jūsų žinių. Radaras atidarytas tol, iki kol jūs mums aktyviai skambinate ir aktyviai dalinatės savo informaciją. Taip pat ir jeigu paskambinsite, turėsite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną, bet jeigu paskambinate, labai jūsų prašau, išklausykite radaro iki galo. Na taip, panašu, kad ir visas Taikos prospektas, Savanorių prospektas taip pat irgi spaudžiasi nemenkai. Pramonės prospektas irgi, na, kaip ir minėjo, iš Elektrienų gatvės atvažiuojant irgi tiek į vieną, tiek į kitą pusę, spaudžiasi tiek į šeštą fortą, tiek į Muravą. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
18: Sveiki, Andrius.
14: Sveiki, Andriau, ką pranešite mums šiandien?
18: Nu, Taikos prospektas, kad kišasi visas kaip įprasta, telekomo sankryža taip pat, nu, visur galima, kai kur nevažiuoji, Savanoriai taip pat.
14: Supratau. Žodžiu, visur. Tikrai nemelavo, ne, kad raudona, kur dairaisi šiuo metu.
18: Bent jau Žaliakalnį, tai tikrai visur.
14: Supratau. Gerai. Ačiū labai už informaciją. Andriau, gerų kelių. Iki.
18: Dėkui, Vito.
14: Taip, jau mūsų ištikimasis klausytojas Andrius mums taip pat paskambino, ar jūs būsite tas kitas. 0374222202, turime dar vieną skambutį, puiku. Kelyje radaras, sveiki, kuo jūs vardu?
19: Labą dieną.
14: Sveiki, kuo vardu Tomas. Būsite? Tomai, supratau, Tomai, ką mums pranešite?
19: Žinokit, važiuoju nuo Vilniaus pusės, nuo Litagros, jau kokia taip 50 minučių ir baisu. Ir būtent kas antradienis pasibėjo tas dalykas, toks vyksta.
14: Supratau.
19: Ir antras dalykas, žmonės keičia labai dažnai važiavimo juostas, nors iš tikrųjų visi važiuotumėm to lygį ir manau daug greičiau pravažiuotumėm.
14: Supratau. Ar nusimato jau tas pusties pabaiga kažkur jums, Tomai?
19: Dar nepasiekime net ateities ir ramučių žiedo svieduko.
14: Ojojoj, supratau. Gerai,
19: tai
14: Tomai.
19: Liko grubiai, taip tarkim, 400 metrų ir bandysiu pravažiuoti.
14: Gerai, kad ne 400 valandų. Tomai, ačiū už labai už informaciją ir
19: dėkui, gerų dienos.
14: Iki. Taip, na gerai, kad 400 metrų, ne 400 valandų lieka, nors kartais vis tiek, kuo mes stovės pustyje, gali taip ir atrodyti, bet, na, tikriausiai radijas kelyje tikrai tą laukimą jums pagerina. Turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
20: Labą dieną, Jonas.
14: Sveiki, Jonai. Kaip jūs jaučiatės šiandien?
20: Puikiai,
14: gerai. Ar taip pat ir keliai puikiai jaučiasi, kuriais važiuojate?
20: Ne. man sakykime, pasisekė. Aš va, visus partizanus pravažiavau nuo pramonės.
14: Taip.
20: Praktiškai link pramonės, va, ir garažų gatvė pilna, ir visi partizanai pilni, pilni kaip užrišti.
14: Wow, supratau. Na, tikėkime, kažkada atlaisvės, bet ačiū, Jonai, labai už informaciją, ačiū, kad esate su kelyje radaru. Gero vakaro jums. Iki.
20: Gerą vakarą jums.
14: Taip, iš kur tik nesispaudžia. Iš Partizanų gatvės atvažiuojant, na ir čia iš Krevės prospekto irgi link pramonės. Taip, turime dar vieną skambutį, puiku, bičiuliai. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu.
21: Sveiki, Inesa.
14: Sveiki, Inesa. Kaip jūs jaučiate šiandien važiuodama Kauno keliais?
21: Taip pat kaip ir visi.
14: Taip pat kaip ir visi. Gerai, tai... Per pus labai blogai ar, na, pakenčiamai?
21: Kaip galėtume? Oi, net nežinau.
14: Gerai.
21: Tačiau kamštis nuo Vilniaus dėl to, kad prie Eigulių naujo leduko kelininkai užsitvėrė pirmą juostą.
14: Ai, supratau.
21: O toliau prie Megos, va kaip tik pravažiuoju ir policija, kažkas čia nutikė.
14: Supratau, gerai, žinokite, kaip tik galėčiau prie to paties pasakyti, kad įvyko eismo įvykis prie Megos, nes gavome žinutę. Ties Mega eismo įvykis liūdna žinia atvažiuojantiems nuo Muravos veduko spūsties vietos. Tad taip, taip ten yra įvykusi avarija.
21: Bet jie netrukdo eismo įvykis.
14: Ai, netrukdo, ne. Supratau, gerai, nes ačiū labai už puikią informaciją ir saugių ir gerų jums kelių. Iki.
21: Ačiū, iki.
14: Taip, na, sako, jog tame prie Megos avarija kaip ir eismo ten per daug negadina šiuo metu, bet prie Eigulių ten veduko yra juosta viena uždaryta kelininkų. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
22: Labą, Valentas patrūkdė.
14: Sveiki, Valentai, kaip visada netrukdote. Sveiki, sveikas sugrįžęs, kaip laikotės.
22: Dabar tai Kipro Petrausko gatvėje užsikišusi link savanorių nuo Aukštaičių sankryžos link savanorių prospektų eilės.
14: Nuo Aukštaičių sankryžos iki savanorių.
22: Ir eilės mašinų leisiusi nuo Kalnės gatvės čia per tiltą ir iš sukilėlių pusės, nuo Utenos gatvės, leisiusi nuo Kalnės gatvės žemyn irgi automobilių eilės.
14: Supratau, gerai, ačiū labai Valentai už skambutį ir už gerą informaciją. Gerų darbų
22: iki.
14: Ir kelių. Iki. Taip, taip pat dar gavau vieną ką tik žinutę į kelyje radarą. Rašo, nepaminėjau, kad Muravos sankryžoje vėl Holivudo režisierius slepiasi, stebi per kamerą. Ten reikia atidumo, bičiuli, būkite atsargus. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
23: Dar kartą Mindaugas trūkdo.
14: Taip, Mindaugai, netrukdote. Sakykite, ką norite pranešti.
23: Tai Vaidoto gatvė į tą pačią pusę link Rokų, nuo naujai pastatyto baseino kamštis iki pat turbūt Rokų, arba iki to žieduko.
14: Supratau.
23: Vaidoto gatvės gale.
14: Aišku, gerai. Ačiū.
23: Pradžioje, nežinau. O kitas kamštis dabar labai didelis, tai kaip visada dėl tos didžiosios uždarytos gatvės link Vaišvydavos, tai nuo onkologinio link Rokelių gatvės. Nuo pat onkologinio aikštelės stovėjimo
14: oi.
23: Stovim.
14: Jau kiek laiko stovite?
23: Labai lėtai judam, labai lėtai.
14: Labai lėtai, supratau. Gerai, kaip nors išgyvenkite, jums linkiu tada, Mindaugai.
23: Kaip kiekvieną dieną.
14: Kaip ir kiekvieną dieną, jau įpratęs. Gerai, puiku. Ačiū skambutį ir ačiū už dalyvavimą radare. Iki. Taip, nuo šiandien tikrai labai puikiai, labai superaktyvūs esate. Ar dar turime, beje, prabangę fotosesiją Raudonvario plente prie, na, ten esančios Circle K degalinės, galbūt kažką žinote? Kelyje radaras, klausime jūsų, kuo vardu?
1: Sveiki, Antanas.
14: Sveiki, Antanai.
1: Nebūkit protingesni negu kiti, nevažiuokit Kalniečių gatvę, nes aš irgi galvojau, kad čia bus lengva prasmukt, bet... Stovim dėl kiek laiko į Varnių įvažiavimas, tiesiog, baisu.
14: Vau, wow, supratau. Gerai, ačiū labai už gerus patarimus, iki. Antanai, iki. Taip, sako, būkit protingesni ir nevažiuokite Kalniečių gatvę. Na, tikrai neverta. 0374222002. Kelyje radaras toliau tęsiasi. Na, ir pirmasis radaras tikrai labai aktyvus. Na, ir aš dar nepasiruošiu niekur iš čia dingti, na, sakau dingti, niekur išeiti nesiruošiu, kol dar turėsime skambučių. Dar kartelį primenu, jog prie Muravos sankryžoje turime Holivudo režisierių, na, labai slaptai ten su savo kamera yra įsitaisęs, ieško naujų aktorių, tad, na, verta būtų truputėlį dar vis ten pasisaugoti. Gerai, matau, kad šiek tiek aprimome, 0374222202, tuomet dar duodu 5 sekundės jums, jeigu norite dar vieną skambutį atlikti, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Puikus pirmasis radaras, tikiuos antrasis bus taip pat toks pat geras. Tad sugrįžtame po trumpos pauzelės, aš nuvyksiu į Vilnių ir į Klaipėdą tą radarą irgi pravesti. Kaip jau baigsime ten, sugrįšime ir čia. Likite su radijų kelyje.
2: Radijo stotis.
3: Reklama.
4: Nepramiegok! Kaimynas sakė,
24: tik pasižiūrėsiu.
4: O grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodui, namams ir tau.
25: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, įsikūrusi Alšėnų gatvė 10 Kampiškių kaime Kauno rajone, kviečia prisijungti prie savo komandos prekių surinkėjus ir C kategorijos vairuotojus. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1050 iki 2000 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomas katos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
26: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Šviesi melancholija ir muzika lyg iš sapno. The Cure hitai gyvai. Rugpjūčio 7 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
27: 32 dantų formulė – jūsų šypsenos sėkmės paslaptis. Moderni klinika – patyrę specialistai. Patogus privažiavimas Savanorių prospekte 271. Pritaikysime 20% nuolaidą. Šypsena visada sugražina jūsų pasitikėjimą. Registruokis telefonu 0605-53232.
28: UAB Kalida. Taiso baldus visada. Veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas. Minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
5: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
5: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
6: Dėmesio! Atrakcionų parkas Šiaurė Žiede nuo balandžio 24 dienos. Extreme, piratų laivas, Starflyer, Zipper, Autodromas. Ir dar daug kitų pramogų jau laukia jūsų. Čia smagu, ateik ir tu. Daugiau informacijos atrakcionada.lt.
7: Aš tik pasižvalgysiu.
8: Taip, taip, kaip visada.
7: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Aktyvuojame dar vieną kelyje radarą. Na ir kviečiu skambinti jūs gyvai į mūsų tiesioginį eterį ir patys kitiems pasakyti, na, kurgi matote, ar spūsti eismo įvykį duobę didžiausią kelyje, na, jūsų, mums sakoma, informacija yra pati brangiausia, o kuomet dar jūs paskambinate ir dar savo žodžiais pasakote, kur ką matote, na, tai tiesiog yra puiku ir gera. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Labą dieną, Rimvydas.
2: Sveiki, Rimvydai. Kaip laikotės?
3: Baltai žiemgaliai.
2: Baltai žiemgaliai, ar ne? Pilnai spaudžiasi, ar ne? Ar kokia ten yra, kiek baisiai yra ten situacija?
3: Nu, kamštukas.
2: Kamštukas, ne, tiesiog kamštukas. Supratau, Rimvydai, ačiū už puikią informaciją, ačiū, kad esate su radaru. Iki. Taip, bičiuliai, nepamirškite, jeigu paskambinate, na, atsiimkite savo bilietus į Cinnamon Kiną, tikrai norime, na, kuomet tą vieną vardą išsukė, tikrai nedidelis, na, šiandien tikrai bus konkurencijos, bet viskas, na, tikrai norime jums tos bilietus padovanoti. Turime dar vieną klausytoją. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Labą dieną.
2: Labą dieną, ko vardu?
4: Aleksas.
2: Aleksai, kaip laikote šiandien Kauno keliuose?
4: Aš siūlyčiau pakeisti laidos tematiką ir skambinti tiem, kurie nemato spūsčių aplink save.
2: Ai, supratau. Kodėl būtent?
4: Nes turbūt labai mažai tokių vietų belikia Kaune ir aplink Kauną.
2: Ai, supratau. Tai gal jūs būsite tas, Aleksai, kuris pasakys, kur spūsčių nėra dabar?
4: Negaliu, nes jau pusantros valandos važiuoju nuo Ramučių link Megos, tai negaliu.
2: Supratau, gerai. Na, užuojauta jums tada tuo metu tokiu atveju. Norisi pozityvios informacijos, ane? Nes nori klausyti vien tik tai apie spūstis.
4: Jo, iš tikrųjų, tai jo. Pasakykit, kur nėra spūsčių, tai gal tada visi lengviau atsigėpsim.
2: Taip, gerai, bičiuliai, padėkite Aleksui. Galbūt kažkas paskambins. Na, nuimkite tą akmenį nuo širdies. Ačiū, Aleksui, vis tiek, kad esate su mumis.
4: Gero kelio visiems.
2: Ačiū jums, iki. Taip, labai įdomus skambutis. Na taip, norisi ir pozityvios informacijos. Galite tikrai ir pozityvią informaciją padalinti. Na, ir nekartą esame gavę juk tokius skambučius. Sveiki, lekime ten su vėliu, širdie dainuok, kaip sako vienas iš mūsų klausytojų. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: No, buongiorno, wow. Tikrai reikia pozityvumo wow. Jums visiems.
2: Gintarai, pavarykit pozityvumo, laukiam.
5: Tai nieko, nu ką, buvo biški kamštukas Panerių gatvė ir link Linkuvos, bet dabar važiavo Varnių gatvė, tai link Delios, tai šis tušė. Laisvai gali važiuoti, vos neatsiprašant, gali 120, bet aišku, tavo kelių, kai sakoma, turi tik 50 važiuoti, bet daugiau važiuoju, Navos gatvė irgi, kai sakoma, smagiai, tai tik prie degalinės biški kamštukas. Nu, vienu žodžiu, laukiam pavasario. Vis dar nesulaukėm, aišku, jau pražydo daug kas pasisodino, bet, kai sakoma, šilumos buvo vieną kartą šortai, bet kitą kartą vėl reikia tas kelnes dėtis, nu, gaila žalgiriuko, bet tai ką, gyvenam toliau, žiūrim toliau, laukiam saulytės ir artėjam jau visų mokslo metų ir visų atostogų, tai, kai sakoma, kas Lietuvoje, kas prie žiūrų, kas į ūsienį, tai, kai sakoma, žiūrėkim vienas kitą ir džiaugimės vienu kitu, tai tiek.
2: Nuostabu. Ačiū, Gintarai, už skambutį. Gerą jums vakarą. Iki. Taip, matau, kažkas skambinate į mūsų studijos telefoną, šiuo metu skambiname į gyvąją liniją 0374222202. Na ir žinokite, sulaukiau tokios geros žinutės, įdomiaus. Na gerai, pirmas skambučiai, po to žinutės. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
6: Sveiki.
2: Sveiki.
6: Gintaras
2: du? Gerai, Gintarai du. Klausau jūsų.
6: Na, tai nuo Vilniaus, tai ten ne kažkas atvažiuoja.
2: Dar vis, ar ne?
6: Nes kuo remontuojamas tiltas, mačiau vieną eismo juostą uždarę ir ten palėmė galėti savarėje kažkokią ten.
2: Taip, nu minėjo, kad buvo.
6: Mirgalai stovėjo visi.
2: Taip.
6: Kas į Jonavos pusę nori atvažiuoti nuo Megos pusės, irgi jau tenka pasovėti, todėl kad eilutė nuo miesto, kas nori pakilti į Klaipėdos pusę. Taip. Vienu žodžiu, ne kažką.
2: Vienu žodžiu, dar ne kažką, kaip žasų dainoje ne kažką. Taip,
6: pasovėjau, pravažiavau jau. toliau Karmėlo, va, toliau važiuoti jau viskas prakoja.
2: Supratau.
6: Teko pasavėti anais, kur visi jau susigrūdė į vieną vietą.
2: Supratau, Gintarai. Ačiū. Gintarai antrasis, pasiminkite savo numerį. Ačiū, ačiū, skambutį. Iki. Taip, bičiuliai, klausykite radaro iki galo. Gintaras savo numerį prisimena, na, dar daugiau pasikartojančių vardų nebuvo. Taip, žinokite, kalbėjau apie žinutę. Na, kaip tik tai pasakau apie žinutę, turime skambutį. Gerai, paklausykime skambučio. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
7: Žinutės tikrasis pozityvos.
2: Taip, pozityvą.
7: Europos vėgelių prie Stipliausko. Nu, žaločius, dar privažiavimo, gal kokių 15 mašinų stovė. Bet ne taip apie Vilniaus tipo fabriką.
2: Na, supratau. Tai čia jau yra ta pozityvi informacija.
7: Pozityvą skaitau.
2: Pozityvas. Labai gerai, gerai. Mūsų klausytojų Aleksui padėsite. Dimitrijų, ačiū Jums. Iki. Taip, matau, vienas numeris mus tiesiog atakuoja toliau mūsų bendroje telefono liniją. Labai Jūsų prašau, skambinkite mums į gyvąją 037-422-202, nes šiuo metu numerį, kurio galas yra 260, skambinate ne tuo telefono numeriu. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
8: Labą dieną.
2: Labą dieną. Ko vardu būsite?
8: Gintaras.
2: Gintaras trečiasis jau?
8: Trečiasis.
2: Wow, trys Gintarai iš eilės paskambino. Čia tiesiog yra neįtikėtina. Klausau Jūsų, Gintarai.
8: Važiuoju link Lapių ir viskas puikiausiai, jokio kamščio.
2: Iki Lapių ir viskas puikiausiai. Va, tokios pozityvios informacijos vienas iš mūsų klausytojų labai ir norėjo. Ačiū, Gintarai trečiasis.
8: Iki.
2: Už skambutį. Iki. Kiek yra šansų, kad trys Gintarai iš eilės gali mums paskambinti? Gal tu ir ketvirtas paskambins ir tiesiog visi Gintarai pradės skambinti? Tikrai, Gintaras, Gintaras 2, Gintaras 3. Na, dar tokios situacijos tikriausiai pas mane kelyje radare nebuvo. Ir taip, kol dabar nematau skambučių pas save savo linijoje, mūsų klausytoja Alina rašo. Birželio 23-osios gatvėje nuo taikos važiuojant pilna į žiedą, na, kaip pasakyti, visiškai pilna yra toje gatvėje, nuo taikos ir į žiedą įvažiuoti net negalima. Linkėjimai blondiniai su Porsche automobiliu. Vyras nupirko automobilį, bet vairuoti neišmokino. Tai avarinė situacija sudarinėja ir taip įtemptų eismu. Net nežinau, kaip pakomentuoti. Na, jeigu tikrai tai buvo, tai ir vairuoti negali, tai kaip ir tada reikia išmokti vairuoti, ar ne? 0374222202. Na, numeriai, kuris mums labai skambino teikelį į radarą. Jūsų numerio galas 260. Gal norite paskambinti į mūsų gyvąją liniją? 0374222202. Galbūt taip ir padarys dabar. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
9: Rita dar kartą.
2: Sveiki, Rita, klausau Jūsų.
9: Tai tik tie, kas važiuoja nuo chemijos žiedo, sakykim, link pramonės maksimos, tai eilė mačiau jau maždaug nuo ten žuklės reikmenys ar kažkas, tai, nu, žodžiu, vos ne šviesaporą pėsčiųjų pravažiavus. Tai tikrai labai ilga eilė. Iš chemijos žiedo link Girstučio irgi labai sunkiai išvažinėja, tai taip panašu, kad ten užsikišę.
2: Taip.
9: O tunelio gatvė visai neblogai palyginus, neilgai eilutė.
2: Ai, neilgai eilutė tunelio gatvė. Gerai, pozityvo irgi turime. Ačiū labai, Rita, už skambutį. Ir dar kartelį gero vakaro Jums. Iki.
9: Iki.
2: Taip. Smagu girdėti truputėlį ir apie spustis. Žinoma, na, kaip kartais, kaip minėjo klausytojai, nori girdėti ir apie pozityvi informacija, truputėlį žinių. 0374222202. Na, matomai jau po truputį vėl aprimstame, tad tikriausiai padarysime dar vieną pertraukėlį. Tikrai, manau, čia apie 10 minutėlį šiame radare mes čia pribuvome, bet na, esame radare tol, kol Jūs esate aktyvus. Tad gerai, padarykime dar vieną reklaminę pauzelę, na ir po jos jau išsiaiškinkime, kas laimės du bilietus į Cinnamon Kino, žinoma, prieš tai dar lauksime Jūsų skambučių gyvai, kuomet aktyvuosime trečiąjį radarą. Tad likime su radijo kelyje ir greitai sugrįžtame.
10: Radio stotis kelyje.
11: Reklama.
12: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt. Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
13: Aš myliu knygas, knygos LT.
14: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
15: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį. www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
16: Aš tik pasižvalgysiu.
17: Taip, taip, kaip visada.
16: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Wow, bičiuliai, net nespėjau pristatyti radaro ir jau turime skambutį. Sveiki, radijas kelyje, ko vardu?
2: Sveiki, Onutė.
1: Sveiki, Onutė, kaip gyvenate?
2: Puikiai, kas tam norėjosi pozityvų, tai buvo Lituanikos skyti kišančių per 5 minutės.
1: Wow, kaip?
2: Puikiai.
1: Kaip gerai žinoti.
2: Bet į Aleksotą tai jau nuo Maironio gatvės eilės.
1: Į Aleksotą nuo Maironio gatvės. Supratau. Gerai, ačiū labai, Jaunutė, už pozityvią informaciją ir už netokią pozityvią informaciją. Gero jums vakarą.
2: Iki.
1: Iki. Taip, 0374222. Dar radaras yra paskutinysis atidarytas ir laukime jame jūsų skambučių ir tikrai labai gera žinoti, kad šis radaras labai aktyvus buvo. Klausome jūsų, kelyje radare.
3: Labą, Valentas dar kartelį patrūdžiu.
1: Taip, Valentai, klausau.
3: Šiaurės prospektas, beigmai guliu žiedo įsikišęs į nuokalnės pusę važiuoti.
1: Supratau, gerai. Dėkui labai už informaciją ir gerų kelių iki, gerų darbų. 0374222, toliau galite perimti mano vedėjo kėdę, patys pasakyti, na, savo puikiomis žiniomis, patys viską pasakyti, tikrai tikiu, kad žinote Kauną daug geriau už mane. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Giedrius.
1: Sveiki, Giedriau, ką pranešite geresnio ar blogesnio?
4: Iš Garliavos į Šiaurės prospektą visai neblogai, nelyginant to kamštuko Šiaurės prospekte.
1: Taip.
4: Tai sakyčiau visai nieko, dabar bandom dasigauti iki Heso, tai vat, kaip čia seksis, jau negaliu pasakyti.
1: Tikėkime, kad kuo geriausiai, bet na, žinant, kokios pūstis šiuo metu yra, nieko negalima prižadėti.
4: Taip,
1: Giedriau, ačiū už skambutį. Iki.
4: Giedrius be dovanų.
1: Giedrius be dovanų, gerai, Giedriau.
4: Taip, jau išnaudojom savo.
1: Jau išnaudojot, gerai, Giedriau, ačiū už tokį sąžiningumą. Iki.
4: Iki.
1: Tiesą sakant, galėjo Giedrius ir mane laisvai apmauti, nes tikrai neprisimenu, jog jis būtų laimėjęs bilietus, bet iš tikrųjų, na, mes kelyje radare neskirstome, kas tai laimėjo bilietus, ką ratukas parodo, mes norime vis tiek bendro aktyvumo ir dovanojame tiesiog pirmam žmogui, kuris pasirodys mūsų ratuko, na, tame išimtiniame varde. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Nu tai dar kartą bonžiorno, nuo vienų žodžių važiuoju dabar nuo Kleboniškio, jau ant Kleboniškio tilto, tai vieno, jeigu gal sakė, aš neišgirdėjau, tai magistralė, tai vieno visiškai tiltas uždarytas, o ten ką tik nesenai greitoji išvažiavo, čia visiškai dvi policijos stojo, kas ten avarija, nežinau kokie dar, tie vartėjų prie Megos, jau tai kai sako, nežinau kas čia bus, tai va, mašinų belekiai, bet juda, nestovim, ne vežliai, o kaip sakoma, galima eiti kaip žmogui abiški greitesnių ėjimų, tai nežinau, čia apniukęs oras ir dar norėjau pasakyti, kad šiandien Eurovizija, tik kiek jos lietuviai gal irgi pateks, gal palaikykim, tai kaip sakoma, tai pozityvumo ir tikėkimės, kaip sakoma, visose pozicijose, kas laimėtų, kad ir tai. Tai
1: labai tiek, gerai.
5: Gero vakarėlio visi.
1: Ačiū, iki. Jums irgi gero vakarėlio. Iki.
5: Dėkui, dėkui.
1: Taip, ir vienu metu galime pasakyti ir kelių naujienas ir apie Euroviziją ir dar visiems palinkėti gero vakaro. Na, tiesiog tobulai moka siūsti palinkėjimus Gintaras. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
6: Mėdžius, tikra.

0: Tai Dimitrijau.
1: Pozityvas toksai, kad nuvažiavimas į raudoną plentą, kamštukas nuo lampados, kur gimtadienės šventėm.
0: Na, aš dėja ten nebuvau, bet tikiuosi kažkada sudalyvauti.
1: Dėja nebuvote, radijos kelia gimtadienį paikus buvo, o kamštukas tiksliai načiavot į raudoną plentą, jau nereikia nei nuo akademijos stovėti, nei nuo 9 forto. Tai čia pozityvas.
0: Bravo. Bravo, bravo, labai gerai žinot.
1: Gerai, Dimitrijau, be dovanų.
0: Dimitrijau, be dovanų, iki. Wow, gerai, ką, manau, metas jau bus uždaryti. Gerai, dar vieną skambutį priimsime, jeigu norėsite kažkuo pasidalinti ir iššokti į paskutinį traukinį žmonių, kurie galės laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną, tuo kažkas ir naudojasi. Kelyje radaras, klausome jūsų. Kuo vardu?
2: Rita dar kartą.
0: Rita, klausau jūsų.
2: Kylant į Europos kalną, pirmoji juostoje yra sustojęs automobilis. Nežinau, ten jam įvykis kažkas nutiko, bet kabotas pakeltas. Mašiniukė taip gerai sustojus, žodžiu, pirmą juostą.
0: Supratau.
2: Užimta.
0: Gerai, ačiū labai už skambutį, ačiū už gerą informaciją. Iki.
2: Iki.
0: Taip, na ir ką, bičiuliai, viskas, metas uždaryti kelyje radarą, tikrai, man tikiu, kad dar norėtumėte daugiau paskambinti, bet laikas jau mums tiksi į krūtinę ir kažkam atiteks, na, nuostabieji aplodismentai. Tad dabar susidedu jūsų vardus, visus vardus į savo stebuklingą ratuką ir kažkas laimės bilietus. Tad kurgi mūsų stebuklingasis ratukas? Wheel of Fortune, arba, na, kaip jis dar ten kitaip yra, vadinamas Wheel of Names tiesiog. Ir išsuksime vieną tą laimingąjį žmogiuką, kuris žiūrės labai gerą kiną. Bet iš to būna streso kartais pamiršti, kaip reikia parašyti. Taip, jūsų vardai keliauja į ratuką. Truputėlį, na, prašaflinam, taip pasakyti, jūsų visų vardus. Ir dabar ratas sukasi, ratas sukasi, ratas sukasi, ratas sukasi. Ir ratas atsisuka į mūsų klausytoją arba, na, moterį arba vyrą, kurio vardas yra, spėkit, kas jis toks. Egidijau, ar tu esi mūsų radio stoties kelyje klausytojų tarpe? Dabar, jeigu taip, tau šiandien atitenka du bilietai į Cinnamon Kiną. Susisieks su mumis 0611-422-22. Tikrai norime atiduoti tuos bilietus tau, beje, tau plojimai skamba. Didžiausi plojimai. Tad taip, Egidijau, jeigu klausai, susisieks su mumis. O aš jums visiems padėkosiu, jog dalinatės visą Kauno kelių informaciją, jog aktyviai dalyvaujate radare. Prizų dar tikrai bus. Daliname juos kiekvieną dieną, kiekviename radare. Viskas, ką reikia padaryti, paskambinti ir pranešti mums visas Kauno kelių naujienas. Tad, bičiuliai, kol kas tiek susigirdėsime 18 valandos žiniuose ir vėliau toliau tęsime programą. Tad likime toliau kartu su Radiju Kelyje.
3: Radio stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radio kelyje žinių. Orenburgą, esantį už 1200 km nuo Ukrainos, antradienį atakavo dronai, pranešė vietos pareigūnai ir Telegram kanalai, kuriuos cituoja portalas The Kyiv Independent. Ukrainiečių Telegram kanalas Exilinova Plus pranešė apie mieste aidėjusius sprogimus ir paviešino vaizdų įrašus, kuriuose užfiksuota numanomo drono smūgio ataka. Srities gubernatorius Evgenijus Solcevas pranešė, kad paskelbus oro pavojų ir veikiant oro gynybai Orenburge buvo apgadintas gyvenamasis namas. Vėliau Solcevas pridūrė, kad civiliai nenukentėjo. Vokietija antradienį pranešė planuojantį imtis aktyvios kibernetinės gynybos, kad atremtų internetinės atakas, kurių skaičius pastarųjų metų smarkiai išaugo. Daugelis jų tapo dar pavojingesnės dėl naudojimo dirbtinio intelekto. Vidaus reikalų ministras Aleksandras Dobrintas sakė, kad šį mėnesį vyriausybėje sieks priimti naują įstatymą, kuris leistų saugumo tarnyboms imtis atsakomųjų veiksmų prieš atakoms naudojamus serverius. Tikslas sugriauti ir sunaikinti užpuolėjų infrastruktūrą. Spaudos konferencijoje Berlyne sakė jis ir pridūrė, kad daugelio atakų šaltinis yra Rusija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį paskelbė apie derybą su Kuba, kuri jau ne vieną mėnesį kenčia nuo Vašingtono degalų blokados, pradėtos po to, kai Jungtinės valstijos sučiupo Havano sąjungininką Nikolo Madurą. Savo socialinime tinkle Truth Social Jungtinių valstijų lyderis komunistų valdomą salą pavadino žlugusią šalimi ir pridūrė, Kuba prašo pagalbos ir mes ketiname derėtis. Išsamesnės informacijos jis nepateikė. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo informacijos patikslinimą dėl Nemuno aušros į aplinkos ministrus deleguoto Kastyčio Žiromsko nekilnojamojo turto įsigijimo ir valstybinės žemės naudojimo aplinkybių. Kaip BNS pranešė specialiųjų tyrimų tarnybos atstovė Renata Keblienė, tyrimas pradėtas susipažinus su visuomenininko Karolio Žukausko Facebook paskyroje pateikta informacija. Taip pat specialiųjų tyrimų tarnyba nurodė, kad atsižvelginti tai, jo keliami klausimai dėl ministro turimo nekilnojamojo turto, priskiriami nacionalinės žemės tarnybos, valstybinės mokesčių inspekcijos bei valstybinės teritorijų planavimo ir statymo ir statybos inspekcijos kompetencijai. Atliekant aplinkybių patikslinimą, bus sprendžiama dėl kreipimųsi tikslingumo į šias institucijas. Naujienos paraštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šios dienos žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama. UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
1: Nepramiegok! Kaimynas sakė, tik pasižiūrėsiu, o grįžo namo su šiltnamiu, lysvėmis ir nauja stoginės danga. Viską rado baumera.lt. Klasika, lietuviški šiltnamiai ir polikarbonato dangos. Dar ir parduotuvėje, Kaune, Jonavos gatvėje 250. Baumera, sodai, namams ir tau.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
6: Sugrįžtame po visų kelyje radarų 9 minutės po 18 valandos, na ir labai smagu, jog galiu su tomis geromis žiniomis atvykti naują valandą, kuomet žinau, jog kelyje radaro laimėtojas Egidijus atsiėmė savo prizą, tą didžiausią sveikinimą jam ir gero tau kino. Na, taip pat ir jūs galite laimėti du bilietus į Cinnamon kiną, na, bet jau kitomis dienomis. Svarbiausia, įsijunkite kelyje radarą. Jeigu keliaujate namo po darbų, nežinau, galbūt šiaip kažkur keliaujate Kaune, šiaip pasivažinėti norite Kaune ir nenorite, galbūt norite išvengti kokių nors spūsčių, kelyje radarą įsijungiate ir tikrai, ypač šiandien tiesiog, na, buvo gerai žinoti, kad tiek daug klausytojų aktyviai dalinasi ir galbūt pagelbėja, na, vieni kitiems mūsų eteryje. Taip pat labai įdomus dalykas buvo kelyje radare, jog trys iš eilės gintarai paskambino ir dėja tiem trim iš eilės gintaram nepavyko laimėti, gal kitą kartą, gal reikia 4, gal reikia 5 gintarų, kad paskambintų per vieną laidą. Na, kas čia gali žinoti. Taip, žiūrime toliau, kas vyksta šiuo metu Kauno keliuose. Na, ir nesu tikras, ar vis dar turime prabangę fotosesiją, kuomet minėjo, jog, na, buvome gavę žinutę ir dabar ją bandau iš tikro surasti. Taip, minėjo, kad Muravos sankryžoje ten mes turėjome prabangę fotosesiją, jau vieną kartą jinai ji buvo, po to vėl dingo ir po to vėl atsirado. Bet ar dabar ji dar vis yra, nam prie Muravos sankryžos sunku pasakyti, tad galbūt galėtumėte mums pagelbėti. Taip, na, vis dar iš eismų judėjimo dar, na, atrodytų, lyg būtų kokia piko valanda eilinė diena Kaune, nes dar spūsčių tikrai nemažėja, ypač atvažiuojantiems iš Vilniaus. Vis dar spūšiuojamės, na, nuo Muravos veduko iki pat ateities plento ten panašu ir iš tikro net ne Muravos veduko, nuo pat važiuojant iki pat Ašigalio ten to statomo veduko, tai vis dar ten tikrai didelė automobilių eilė yra nusidriekusi ir tenka spūšiuotis. Tad net nežinau, ką žinokite pridurti, tiesiog jums reikia kantrybė šiuo metu. Taip pat iš Ramučių įvažiuojant į A1 kelią arba lik ateities plento irgi pastoviniuojame, vis dar Partizanų gatvė labai spaudžiasi nuo garažų gatvės pusės žiūrint ir Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos spaudžiasi, toliau atkarpoje nuo Draugystės gatvės važiuojant iki iki ten esančio chemijos žiedo, vis dar visas taikos prospektas nuo Pramonės žiedo žiūrint važiuojant iki pat aklųjų sankryžos ir net ir už aklųjų gerokai, vis dar iki Varnių tilto ten tų spūsčių yra, Utenos gatvė taip pat ir Sukilėlių prospektas yra pasispaudęs gerokai toliau už Utenos gatvės, važiuojant link Savanorių prospekto. Taip, matau, kažkas mums skambinate mūsų telefonu. Na, dėja, kaip visą laiką sakau, dėja pakelti negaliu, kuomet aš esu eteryje, bet... Kuomet nebūsiu eteryje, būtinai jums perskambinsiu į telefoną. Šiaurės prospektas vis dar labai labai spaudžiasi, galima skaiti nuo pat šiaurės žiedo iki pat Jonavos gatvės ir vis dar taip, Islandijos plente. Na, galima skaiti taip, Islandijos plente važiuoju ir visas Kleboniško tiltas yra užsispaudęs, nes na, eismo įvykis yra ten įvykęs prie ten netoli Megos. Šiaip Islandijos plentu važiuojant ir į Nuo Megos atrodo į Kleboniškio tiltą, nors ne, atrodo tik tai na, nuo Vilniaus pusės atvažiuojant link Kleboniškio tilto, tai ten ties to Kleboniškio tiltų ir eismo įvykis yra įvykęs. Bičiuliai, jeigu norite gyvai su manimi pakalbėti, kuomet jau esu išėjęs į eterį, įrašykite balso žinutę į Facebooką, atsiųskite na paprastą žinutę. Ir taip pat mums Alina, mūsų klausytoja, rašo nuo Telekomo iki Vilijampolės turgaus yra spūstis. Ačiū tau, Alina, jo krašai mums gyvai žinutę. Taip pat ir jūs galite to pasinaudoti, na, o jau vėliau aš jums perskaminsiu būtinai. Pastebėkime ir toliau situaciją, kur dar tų spūsčių šiuo metu netrūksta. Na, Raudonvario plentas irgi spaudžiasi nuo kažkur nuo Ermitažo toliau Raudonvario pusę ir ten, na, spūsčių tikrai netrūksta vis dar. Ir važiuojant Karaliaus Mindaugo prospektu iki Aleksoto tilto, na, ten yra spūsčių nuo Aleksoto iki pat Kanto gatvės, tos esamos gaisrinės. Šventos Gertrūdos gatvėje ties Savanorių prospektu yra pasispaudimų pilies, žiedas visas spaudžiasi, Vilijampolės tiltas taip pat ir... Na, Jurbarko gatvė ne, bet Vilijampolės tiltas taip. Jonavos gatvė ties pilies žiedu taip pat truputėlį yra pasispaudęs šiuo metu. Taip, o ateities plente iš tikro spūsčių yra sumažėję, bent jau važiuojant iki Petrašiūnų žiedo, na ten beveik iki pietinio aplinkelio galbūt yra automobilių, bet nieko jau ten per daug rimto negalėčiau pridurti. Taip, Marijampolės plente jau reikalai, na ten yra, galėčiau pasakyti, kad po truputėlį lyg ir tvarkosi. Na bet bent jau atvažiuojant nuo hidroelektrinės iki Rokelių gatvės, Marijampolės plente spūstis yra, na bent jau apie kokias 20 minučių gali tekti pastoviniuoti, taip pat ir Balčkalnio gatvėje, na atvažiuojant nuo onkologinės ligoninės, taip pat apie 20 minučių iki pat Marijampolės plento tenka pastoviniuoti, tad kantrybės reikės ir ten turėti. Tad taip, bičiuliai, atrodo, kad tai yra viskas kol kas, ką man pavyko surinkti kartu ir su jumis. Tad 15 minučių po 18 valandos, mako, kad ir toliau leidžiate laiką su radijų kelyje, mes čia neužilgo apžvelgsime, kokie orai mūsų laukia artimiausių metų ir taip pat dar laukia šią valandą albumo istorijos. O apžvelgsime atlikėją, na ir to atlikėjo tikriausiai vieną geriausių albumų, taip pat kuris koncertuos. Atrodo dar šiais metais, ar ne, Žalgirio arenoje Kaune, tad na galbūt galite nuspėti, apie kokį čia mes super atlikėją kalbame.
5: Radio stotis.
7: Reklama.
8: Alkanas tikrai nebūsi, užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
9: Didžiausias tarptautinis sendaikščių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.
7: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776. Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeiminės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.
10: Aš tik pasižvalgysiu.
11: Taip, kaip visada.
10: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Радио 100 тысяч.

0: stotis.
1: Tiriškia. 27 minutės po 18 valandos metas orų prognozijai. Trečiadienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis daugiausia rytinės rajonuose perkūnija, vėjas vakarinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarų pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 10 iki 15, kai kur šiaurės vakaruose nuo 7 iki 9 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 10 laipsnių aukščiau nulio.
0: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Albumų istorijos.
2: Albumų istorijos paskutinė šios piko valandos rubrika, na, o jame apžvelgime, na, bent jau šioje rubrikoje apžvelgime kokį nors tikrai gerą legendinį albumą. Na, o šiandien kviečiu sugrįžti, na, žinokite, ganėtinai seniai, 42 metus atgal. Ir tai yra ketvirtasis studijinis Bryano Adamso albumas pavadinimu Reckless. Jis tapo didžiausiu atlikėjo proveržiu ir vienu sėkmingiausiu 9-ojo dešimtmečio roko albumu. Albume skamba tokie garsūs hitai kaip Summer of 69, arba lietuviška versija, juk žinote, kad yra dabar geriausi mūsų vakarai, taip pat Heaven, Run to You, Somebody, It's Only Love ir One Night Love Affair. Net šeši albumo singlai pateko į JAV topų dešimtuką, tai buvo itin retas pasiekimas roko muzikos istorijoje. Heaven tapo pirmoju Bryano Adamso kūriniu, taip pat kurį šiandien mes ir pagrosime, pasiekusiu pirmą vietą Jungtinių valstijų topose, o Summer of 69 ilgainiui virto viena žymiausių nostalgiškų roko dainų apie jaunystę, draugystę ir meilę muzikai. Dainoje minimi prisiminimai apie 69-ųjų vasarą, tapo, na, tiesiog popkultūros dalimi. Albumas pasižymi klasikiniu arena rock skambesiu, na, to areniniu arba stadioninio roko skambesiu, stipriomis gitaromis, emociniais tekstais ir įsimenančiais priedainiais. Didelį įtaką jo sėkmei turėjo prodiuseris Bobas Clear Mountainas, labai tokia įdomi pavardė. Reckless tapo parduotas daugiau nei 12 milijonų kopijų visame pasaulyje, taip pat tapo daugia platininiu daugelyje šalių ir iki šiol laikomas svarbiausiu Bryano Adamso karjeros albumu bei vienu ryškiausiu 80-ųjų roko muzikos darbų. Tad paklausykime keletos darbų iš šio albumo Heaven. Ir tai bus Summer of 69 ir kita daina bus Heaven ir Summer of 69. Tad gero visiems klausimo.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventi vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas – Kaune. Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų. Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

7 minutės lieka iki 19 valandos, bičiuliai jau priėmė finišo tiesėje, bet visada ateina tam metas. Ačiū visiems, kurie dalinosi Kauno kelių informaciją visos laidos metu, na, o aš atvykstu dar tą paskutinėje informaciją pasakyti jums. Taip, na, žinokite, dar vis tokiu metu, dar prieš, na, 19 valandą spūsčių netrūksta. Žiūrint nuo vakarinio aplinkelio ir važiuojant į Raudonvarį, tikrai spūsčių yra, na, čia pat, tik užvažiavus į Raudonvario plentą, nuo akademijos čia pakilus į Raudonvario plentą, čia pat ir eismo įvykis yra įvykęs, net ir netoli tos pro-bro plovyklos. Ir spaudžiamės taip pat nuo akademijos atvažiuojant, na, tuo veduku ir... Ir pats Raudonvario plentas, kaip ir minėjau, tikrai spaudžiasi į Raudonvario pusę vis dar. Taip pat Šiaurės prospektas ties Jonavos gatvė, Jonavos gatvė ties Islandijos plentu, ten irgi dar tikrai spūsčių netrūksta. Ir na, atvažiuojant atkarpoje nuo Vilniaus žiūrint ties Kleboniškio tiltu, na tikrai vis dar ten eismo įvykio padariniai, na jau bent jau prieš kokį pusvalandį klausytoja sakė, kad jau turėtų na išsispręsti situaciją jau kažkur tokiu metu dabar, bet na vis dar ten ties to Kleboniškio tiltu. Dar panašu, kad ten yra tiek policijos pareigūnai, tiek ir dar ir bent jau vienas automobilis. Taip pat ir spuščiuojamės, na, galima skaityti nuo Megos ir truputėlį toliau už to, už Kleboniškio tilto, ir dar net, na, galima skaityti taip. Nuo Megos iki pat ašigalio veduko ten statomo tikrai spuščių surasite ir nemažai. Taip pat ir ties Muravos veduko atvažiuojant iš Vilniaus spuščių ir ten turime. Taikos

Prospektas ties, na, važiuojant link aklųjų sankryžą, taip pat vos ne iki telekomo, ten automobilių yra, dar vis Birželio 23 gatvėje, kovo 11 gatvėje ties savanoriais ir vis dar Marijampolės plentas, na, tiesiog neatsileidžia. Atvažiuojant nuo hidroelektrinės, dar stoviniuoja daugiau nei 20 minučių iki Rokelių gatvės, tas pats ir nuo atvažiuojant Balčkalnio gatvėje nuo Na, nuo onkologinės ligoninės iki Marijampolės plento irgi automobiliai dar pastoviniuoja apie 15 minučių. Ta toks jausmas, kad ten situacija tikrai negerėja. Na ir dar truputėlį Karaliaus Mindaugo prospekte, na bent ten tik tai ties Birštono gatve šiek tiek yra aktyvesnio eismo. Ir atrodytų, kad tai yra viskas. Bičiuliai, šiam vakarui tiek, su jumis buvau čia aš Daumantas šias 4 valandas nuo 15 iki 19. Dėkoju, kad esate su mumis, ačiū, kad dalinatės Kauno kelių informaciją visos laidos metu ir susigirdėkime rytoj vėl nuo 15 valandos dar vienoje piko valandos laidoje, tad gerų kelių, jeigu šiuo metu keliaujate ir bendrai tiesiog gero vakaro. Iki rytojus. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamių gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21-ąjį kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje, prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16-ąją dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netrūks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrinių. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Galiūnai kviečia į tarptautinės galiūnų varžybas Pasaulio taurė 2026, kurios vyks gegužės 23 dieną 15 valandą Kaune, Daugirdo amfiteatre. Renginio globėja Kauno miesto savivaldybė, pagrindiniai rėmėjai Penosil, efektyvūs sandarinimo sprendimai, lietuviškų šiltnamų gamintojas UAB Meistro kodas, Vostok Europe, laikrodžiai pagaminti Lietuvoje, UAB Kauno kranai, UAB Eko 2 šiluma, gyvenk šiltai, mokėk mažai. Stoker, kai reikia galios, kokybės ir daiktų, kuriais gali pasitikėti.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
4: Tarptautinis aitvarų festivalis tarp žemės ir dangaus jau 21-ąjį kartą kviečia susitikti vienoje gražiausių Kauno rajono vietų – Nemuno slėnyje, prie senosios Zapyškio bažnyčios. Gegužės 16-ąją dieną Zapyškis vėl taps Lietuvos aitvarų sostinė, kur dangų nuspalvins kūryba, muzika ir bendrystė. Nuo 14 valandos prasidės kūrybinės dirbtuvės su menininkais iš Jungtinės karalystės Infinite Arts. Taip pat veiks interaktyvi instaliacija sutartinai. Bus atidarytos aitvarų dirbtuvės ir startuos registracija į varžybas. Festivalio programoje aktorius bei dainininkas Mindaugas Ancevičius, grupė Superkoloritas, aitvarų varžybos su sporto komentatoriumi Ryčiu Kazlausku, geriausia Latvijos koncertuojanti grupė Sudden Lights, o vakarą vainikuos DJD programa Vinyl Only. Festivalyje netruks ir įspūdingų meninių akcentų. Aitvarų meistrai dangų kels didžiulius aitvarus vėliavas su garsių dailininkų kūrinių. O lankytojai galės dalyvauti įvairiose edukacijose, dirbtuvėse ir pramogose visai šeimai. Atvykite su savo aitvaru arba pasigaminkite jį vietoje. Vėjo ir dangaus užteks visiems. Renginys nemokamas.

reklama. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite į nuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

radijas kelyje, jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.